0: Ja, daai einde. So opgewek en aan die einde so dood rustig. Chris en Reese, do you want to love me? Kim, nou op die spelers met Hangover on Heartache. Colin Scott, glimlach en Shura. What's it gonna be? Bernice West, kom aan nader. En dan Banana Rama, Love in the First Degree.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Good lesgiver, die afsluit met Take Me Where the Sun is Shining. Danny Wilson, Mary's Prayer and the Seekers, the New Seekers, a never-ending song of love. Ja, hy is ook nou verby. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 3:00. En ek hier begin hier die nuwe uur met Tsyla is a Latino lover, Zimri, alles vir my, en Van McCoy, The Hustle.

0: David Guetta en One Republic, I don't wanna wait. Nou het ek vir jou Mariska van vooraf begin. Bellamy Brothers, Twang Town en Freddie Nest. Hey DJ, Justin Bieber met Ghost.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Nick Heyman, I promised myself wat hierdie uur afsluit. Paul Simon en Ladysmith, Black Mambazo, voor dit, You Can Call Me Al, en Amor, se lekker by die see. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ek is Rudy van Deventer, en ek begin die nuwe uur, die laste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Vrydagmôre, met Sandra, se Heaven Can Wait. Bobby van die Haarsveld, Lief My Weer Lewendig, en Laura Fabian, daar die vroeë 90s, I Will Love Again.

0: The Deleons made time. Laura Fabian, I will love again. Bobby van die Haarsveld, lief my weer lewendig. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Haley Withers filling my cup and Joe Dolan, a lady in blue. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

American authors I'm born to run, Rian and Fences, Kobiak, Andy Gibb. Time is time. En daarmee het dit time vir my geword om te groet op hierdie vroeë vrydagoggend. Ek los jou vanmôre weer in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met Rooksyns, weet jy, Dolly Parton working 9-to-5 en Mungo Jerry in the summertime. Desiree, net al nou met Life. Ek hoop het 'n heerlike vrydag en dan kyk ek weer saam sondag tussen 9 en 1. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

0: Dit is die stem van Desiree en Deliki Life en dit is waarmee Rudy afgesluit het. Rudy, baie dankie. De laatste 4 ure wat jy hier deurgebring het, saam met ons Bosraad Stereo mense en lekker muziek geluister. Het rij mooi en gaan ras lekker.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
0: Om ons te neem tot by ons oggendoordenking, kom ons luister na hierdie ene van Ampi met die titel Wederkoms.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam met die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Prediker. Ons lees uit hoofstuk 4 van vers 9 tot 12. Dit is Prediker hoofstuk 4 vers 9 tot 12. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hierdie gedeelte leer ons en wys ons dat dit beter is om liewer as 'n span saam te werk as om 'n taak of iets aan te vat in jou enkelvoud. Dis beter as om pa en seun saam te werk, ma en dogter saam te werk, selfs in die huwelik, man en vrou. Maar wanneer jy alleen is, wanneer jy stoksiel alleen is, is jy ook nie alleen nie. Jy het immers die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is geskryf, 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. As jy in die huwelik is, is die Gees van God daar. As jy alleen is, is die Vader, die Seun en die Gees met jou. Moet nooit 'n taak net aanvat en dink jy sal dit alleen reg kry nie. Daar's immers oral in die Bybel verduidelikings wat sê, ken die Here in alles wat jy aanvat. En dan is jy mos nooit alleen nie. Daar's ook die geskrewe gedeelte wat sê, waar daar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek ook wees. So wat sê dit vir jou? Jy is immers nooit alleen. Jy sal nooit regtig 'n taak by jouself kan voltooi sonder dat die Here se seën daarop rus nie. En sonder dat jy iemand het om jou te ondersteun nie. Val jy alleen, bly jy alleen. As daar iemand saam met jou is, dan sal hy jou ophelp. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader vir die geleese gedeelte. Dankie dat ons kan leer dat ons altyd regtig waarop U kan vertrou en ook op ons naastes wat onder U naam saam met ons is. Lei ons, wees met ons en dra ons in Jesus naam. Amen.

Mooi, hè? Taai van Leon Ferrara, Bring You Home. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker om saam met jou so vroeg op 'n vrijdag te keer. Dit is nou die speciaalste dag van die week, nee, van die werkweek, het nou feitelik aangebreek. Nou nog even allemaal nie, is nog vroeg, is nou maar eers die amper 8 minute oor 5. Baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Ons gaan muziek luister, en daar is een weervoorspelling wat vir ons wag hier teen 5:30, en dan weet wat die weer gaan doen, wat die temperatuur is. Ek weet nie of ek reg is nie, maar is nie vanmorgen vir my heeltemal so koud soos wat het vroeger in die week was nie. En gister hier in Hartbeespoort het die son nogal baie lekker geskyn, het was so 'n bietjie warmer as gewoonlik. Tydmal staan ek so in die sonnetjie so koud kry, dan kan ek hom skaars voel, maar gister het hy nogal lekker geskyn. Miskien het dit gehelp vir die ergste koue. Nie dat het warm is buiten nie, dit is koud buiten, jy moet baiekie en trui aantrek, maar ek dink is so bietjie beter as wat het al vroeger in die week was. Baie welkom hier by Bosveld Stereo, kom ons luister muziek. Ons gaan begin met hierdie ene, Side by Side van Mixed Emotions.

0: Er is Diederik Barnard gewees met Beskerm Jou Hart hier by Bosveld Stereo. Hier is net so herinnering dat jy moet deelneem en deel wees van die ouens wat graag wil wen.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nou is het tijd voor ons om te kijken naar die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos gaan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En dit is die weervoorspelling en temperature vir vandag, vrijdag die 17 juli. Kom ons begin in Gauteng. Ryp op plekke in die ochend, anderens mooi weer en koel, maar warm oor die verre noorde. Hier is Gautengse temperature, Pretoria 5 en 24, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 2 en 21. Nou in Mpumalanga se weer, muskolle in die ochend langs die noordelike plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laaveld. In Mpumalanga temperature, Bombela 9 en 24, Ermelo 2 en 21, Emalahleni 8 en 23, Standerton 1 en 22 en Skukuza 7 en 31. Nou die Limpopo provinsie mis oordele in die ochend en dit is oor die westelike Bosveld en die sentrale binneland, andersins mooi weer en koel tot warm in Limpopo. Limpopo se temperature, Polokwane 5 en 24, Palabora 10 en 28, Sanin 10 en 26, Musina 11 en 29, Lepalale 5 en 27 en Mokopane 6 en 27. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie is kort en krachtig, mooi weer en koel. Noordwes se temperature Klerksdorp 1 en 23, Potchefstroom ook 1 en 23, Mahikeng 5 en 24, Rustenburg 4 en 23 en Vryburg 1 en 24. Nou verskuif ons na die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, Vrystaatse temperature. Bloemfontein nog steeds vriespunt, maximum 21, welkom 1 en 21 en koud in Bethlehem, minus 3 grade en maximum 20. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos wees en later lig en veranderlik word. Noord-Kaapse temperature, Upington 2 en 27, Kimberley, vriespunt en 23, De Aar 4, maximum 20, Alexander Bay 11 en 23, Springbok 15 en 26, Calvinia 3 en 22 en Sutherland minus 2 en 19. Nou die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel met ochend mis oor dele van die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 19, Vriendendal 6 en 25, Riversdal 9 en 19, George 9 en 17, Woester 6 en 19, Beaufortwes 8 en 23 en Oudtshoorn 7 en 22. Nou die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap. Mis in die ochend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, die wind langs die kus sal lig wes waai. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel en die wind langs die kus sal lig suidwes waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 19, Makanda 11 en 20, Kraddock 6 en 22, Graafrenet 7 en 22, Oos-London 15 en 19, Port St. John's 13 en 22, Mtata 8 en 23, Kumane 4 en 22 en Consett 12 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mis in die ochend oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig noord tot noord west waai en van laat oggend af suid tot suidwes draai, suid van Durban, en ten die aand tot by Kaap St. Lucia uitbrei. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 26, Pietermaritzburg 8 en 24 en Ladysmith 3 en 23. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy ook gaan kyk by www.weathersa.co.za. Ons gaan nou luister na muziek op hierdie vrijdagmorgen, en die ons wat 5:30 wakker geworden dalk vanmorgen, goeiemorgen, baie welkom hier by Bosveld Stereo, lekker saam luister, en maak betijds klaar dat jy betijds kan rij, en jy nie hoef te jagen nie, en kom veilig daar by jou berg aan, of waar jy ook alleen gaan. Hier is Simi Now van Luke Combs.

0: Dis mooi daai piece by piece net van Kelly Clarkson en voordat die Lightning Seeds Pure. Hoe het baie lekker geluister daarna. Die 6 uur nuus hier by Bosbos Stereo is net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Theodosie hier by Boswat Studio is by op die kop 6 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Boswat Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa sê Suid-Afrika moet die voortou neem in die toekoms van voertuigvervaardiging. Eskom reageer op die vinnig bewegende hernubare energiemark deur Eskom Green. En rugby, daar is 3 veranderinge aan die bokspan vir die junior wêreldbeker eindstryd. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet homself vestig as 'n wêreldleier in toekomstige voertuigvervaardiging deur plaaslike vervaardiging uit te brei, batterywaardekettings te ontwikkel en die gebruik van kritieke minerale te verhoog. Ramaphosa het die hooftoespraak aanlyn gelewer tydens die bekendstelling van Toyota se 9de generasie Hilux in KwaZulu-Natal en sê die regering versterk aansporings, ondersteun innovering en verbeter infrastruktuur om mededingendheid in die plaaslike motorbedryf te versterk. Die motorbedryf personeelvereniging doen intussen 'n beroep op die regering om 'n vereiste van 60% plaaslike inhoud af te dwing vir voertuie wat in Suid-Afrika gebou word. MISA steun die Nasionale Vereniging van Motoronderdele en Geallieerde Vervaardigers en sê sterker plaaslike inhoud is noodsaaklik om vervaardiging te laat groei, werk te skep en plaaslike vaardighede te ontwikkel. Pakamila Sluwe-Majola van die vakbond sê motorvervaardigers wat regeringsaansporings ontvang moet meer doen om plaaslike produksie te ondersteun en die motorbedryf te help om sy teikens te bereik. Eskom sê die vinnig ontwikkelende hernubare energiemark vereis ongekende kundigheid en gespesialiseerde vennootskapsmodelle wat buite tradisionele nutstrukture staan. Die kragverskaffer het goedkeuring ontvang om voort te gaan met Eskom Green wat as sy hernubare energieafdeling sal dien. Eskom Green mik daarna om teen 2040 tot 32 gigawatt te lever. Eskom se groepbestuurder vir hernubare energie, Ribeninko Mnisi, sê deur 'n toegewyde afgesonderde platform te skep, verbeter die kragverskaffer proaktief sy benadering tot 'n dinamiese, markvatbare model wat ontwerp is om samewerking met die privaat sektor te verbreed en die oorgang van die nasionale netwerk te versnel. Die DA sê langdurige waarnemende aanstellings by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni benadeel pasiëntsorg en verswak bestuur. Die party voer aan dat 27 senior poste, insluitend die bestuurshoof en verskeie departementshoofde, vakant bly of in 'n waarnemende hoedanigheid gevul word. Madeleine Hicklin van die DA het die Gautengse Departement van Gesondheid versoek om permanente gekwalifiseerde leiers aan te stel om gesondheidsorgdienste reg oor die provinsiese hospitale te verbeter. 'N Italiaanse hof het die land se voormalige snelwegbestuurders tot tronkstraf gevonnis, insluitend die voormalige bestuurshoof Giovanni Castellucci, wat 12 jaar tronkstraf opgelê is oor die Genoa-brugramp. 43 mense is dood toe die snelwegbrug in Augustus 2018 in 'n reënstorm met voertuie daarop ineengestort het. Castellucci, wat reeds 'n vonnis van 6 jaar uitdien vir 'n padramp in 2013, was een van 57 beskuldigdes. 32 mense is skuldig bevind en vonnisse opgelê wat wissel van 1 jaar tot 12 jaar, terwyl 25 mense of vrygespreek of onskuldig bevind is. En nou rugby, die afrigter van die junior Springbokke, Kevin Foot, het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland in die junior wêreldbeker kampioenskap halfeindstryd geklop het. Vermôre se eindstryd teen Frankryk het Tbilisi, het hy 2 aanpassings aan sy voorspelers gemaak met Wasi Wayembera, wat op nummer 8 uitdraf, en Gert Kemp, wat na die bank skuif om as impakspeler op te kom. Risi Makosa begin op flank en Elzedin Felix kom in op heel agter vir Luan Guillaume, wat 'n rooi kaart teen Engeland ontvang het. Die afskop is om 6:30 môre aand. Dit is die volledige nuusbulletin om 6:00. Daar is nuushooftrekke om 6:30.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
0: Kom ons kyk nou ook na die finansiële aanwysers op hierdie Vrydagmôre. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,073. Die prys van goud is $3,976.82 per fynons en die prys van Brent-olie $83.58. per vat. Nou is dit ook tyd op hierdie Vrydagmôre vir die verjaardagmaatjies om nader te skuif. En in hierdie stadium is daar net een verjaardagmaatjie en daar is 2 boodskappe vir haar. Hierdie ene sê, baie geluk met jou 7de verjaardag, Eloise van Wyk. Eloise, baie geluk hoor, so op die Vrydagmôre. Ons hoop jou spesiale dag is propvol pret en geskenke. Jy is vir ons baie spesiaal, baie liefde van mama, papa en jou sissie Francis. Dan sê die tweede ene aan ons liefste Lishan Chamberlain, want dit is nou nie dieselfde mense nie. Môre Lishan Chamberlain, wat ook verjaar, baie geluk en seënwense met jou 19de verjaardag. Mag dit 'n wonderlike dag en 'n jaar vir jou saam met al jou geliefdes wees, met liefdeswense van oupa, ouma, oom, Dada, Tannie Lee en Hazel. Nou baie spesiaal vir Eloise van Wyk en ook vir Lishan Chamberlain wat vandag verjaar. Ek hoop julle verjaardag op hierdie Vrydag gaan baie, baie lekker wees. Speciale musiek, Guy C. is Shadow van Jennifer Rush.

0: Dat is mooi daar van Faith Hill, ne? Wild One. Die horlosie hier by Bos van Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou, kom ons kyk ook wat gaan aan op die verkeersmonitor. Daar gaan nie veel aan nie, moet ek by sê. Maar ons begin met hierdie brug wat ons nou net ontvang het. Hy is so 'n minuut gelede hier afgelaai. Op die N3, die oostelike verbypad, nee, in die noordbaanse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N3, daar by die oprit na die M2 Wes. Dan is daar baie stadig bewegende verkeer op pad na Van Burenweg. En daar is daar op die N3 in die Bedfordwielgebied in noordwaartse richting. Baie stadig bewegende verkeer daarop pad na Van Burenweg. En dan onthou die stilstaande voertuig daar op die N3, die oostelike verbypad, daar by die oprit na die M2 Wes. Dit is die somtotaal van die verkeersprobleme in hierdie stadium van die wedstrijd. Nou gaan ons verder muziekluister op hierdie vrydagmorgen. Daar is Afrikaanse muziek wat nou kom van Jean Boucher en Jan Raap. Hy is hier in die bos. Lekker wees om in huis hier in die bos, as dit veilig is natuurlijk. Nee. Dan is daar ook Brian Adams waarna ons gaan luister en Carla Lee se Swaartekrag. Maar eerst Jean Boucher en Jan Raap se Hy is hier in die bos.

0: bestuur baie, baie versigtig en concentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig daar aan waar jy moet aankom vanmorgen. Net hierna is dit tyd vir die nieshooftrekke en dan ook die volledige weervoorspelling en temperature vir vandag.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlijke profiel by finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseer vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou is die oorlosie by 29 minute voor 7 in tyd vir ons om te kyk na die nieshooftrekke. Hierdie nieshooftrekke en die aanbieding daarvan word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo Nies.
0: President Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. Bosa vra minister Kodongwana om die raad van die openbare beleggingskorporasie te ontbind. En gemengde gevegskuns, Du Plessis hoop die geveg teen Usman sal sy reis terug na die wêreldtitel begin. Daar is ons nieshooftrekke. Daar is weer nuus, ons vol bulletin om 7 uur vanoggend.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou, die nieshooftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is in Hendrik Verwoerd, Rylaan in Brits Jy kan hulle skakel by 012-252-5389. Nou is het tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Beerdienst, ons begin met die voorspelling. In Gauteng, ryp oordele vanoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die verre noorde. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 5 en 24, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 2 en 21. Nou die voorspelling vir die Mpumalanga provinsie. Miskolle in die oggend langs die noordelike plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. In Mpumalanga temperature, Bombela 9 en 24, Ermelo 2 en 21, Emerasleni 8 en 23, Standerton 1 en 22 en Skukuza 7 en 31. Nou die Limpopo provinsie, mis oordele in die oggend oor die westelike bosveld en die sentrale binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature, Polokwane 5 en 24, Palabora 10 en 28, Sanin 10 en 26, Musina 11 en 29, Lepalale 5 en 27 en Mokopane 6 en 27. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Noordwes temperature, Klerksdorp 1 en 23, Potchefstroom ook 1 en 23, Mahikeng 5 en 24, Rustenburg 4 en 4 en 23 en Vryburg 1 en 24. Die Vrystaatse voorspelling, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaatse temperature nog maar laag. Bloemfontein vriespunt 21, Welkom 1 en 21 en Bethlehem minus 3, maximum 20. Nou die Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos waai en later lig en veranderlik word. Noordkaapse temperature, Appington 2 en 27, Kimberley vriespunt en 23, De Aar 4, maximum 20, Alexanderbaai 11 en 23, Springbok 15 en 26, Calvinia 3 en 22 en Sutherland minus 2 en 19. Nou is ons in die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel met ochendmis oordele van die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 19, Vredendal 6 en 25, Riversdal 9 en 19, George 9 en 17, Woester 6 en 19, Beaufortwes 8 en 23 en Oudtshoorn 7 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, die westelike helfte eerste, mis in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel en die wind langs die kus sal lig weswaai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal lig suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 14 en 19, Makanda 11 en 20, Kraddock 6 en 22, Graafrenet 7 en 22, Oos-London 15 en 19, Port St. John's 13 en 22, Mthatha 8 en 23, Kumane 4 en 22 en Consett 12 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mis in die oggend, oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes waai, van laat oggend af suid tot suidwes draai, en dit is suid van Durban, en teen vanaand tot by Kaap St. Lucia uitbrei. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 26, dan Pietermaritzburg 8 en 24 en Ladysmith 3 en 23. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie voorspelling en die temperature geld vir vandag, Vrydag 17 Julie van 2026. Nou dink ek is dit tyd dat ons 'n stukkie musiek luister. Onthou jy Bob, daai ene van Hansen? Hy is eerst aan die beurt.

Mooi daai Afrikaanse muziek van Carla Lee, nee, Swaartekrag. En voor die baie, baie bekende Somebody van Bryan Adams, waarna ons geluister het hier by Bosveld Stereo op hierdie vrydagmorgen. Nou as jy al reeds op die pad is, so bak jy

0: Nou, dan is blij bekend met Handsome Sam Bob, gehoor hier bij Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Net hierna gaan ons kyk na die verkeer, daar is daarom 'n paar nuwe inskrywings wat pas hier aangekom het.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
0: Tyd vir ons nou om te kyk na die verkeer. Daar is julle paar nuwe probleme wat opgeduik het. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kost net R7,999. Die eerste probleem is op die N1 in die noordwaarts richting stilstaande voertuig daar by die oprit na Nieuwweg. Maar by uitkijk wees vir hom asseblief. Dan op die N3 noordwaarts richting is daar botsing. Dit is op die oostelike verbypad, net na die oprit na die M2. Dan op die N1, die Dani Hubert deurpad, in die noordwaarts richting is daar botsing, daar by die oprit na Rigelan. Hy gaan groot probleme veroorsaak daai ene. En dan in Pretoria, die Mabopan deurpad, en dit is op pad stad toe, is die verkeer baie, baie stadig daar op pad na die Eskia Mpahlele Rylaan gebied. Wees maar geduldig wanneer jy daar bestuur. Dit is die somtotaal van die probleme tans hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. CoSave.co.za.
0: Kom ons te neem tot by 7 uur en die nuus. Hier is muziek van Kim Wilde, Billy Johnson en Liani May. Liani May is iemand om lief te hê. Maar kom ons begin met You Came van Kim Wilde.

0: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Hoor jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
5: Nou is die oorlosie hier by Bosveld Studio by Opiekop 7 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Bielco in Brits. Hulle is in Hendrik Verwoerd Rylaan Brits. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Studio nuus.
5: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. Bosa vra minister Konongwana om die raad van die openbare beleggingskorporasie te ontbind. En dan gemengde gevegskuns, Du Plessis hoop die geveg teen Usman sal sy reis terug na die wêreldtitel begin. President Cyril Ramaphosa vra mense wêreldwyd om deernis, diens en aktiewe burgerskap te omarm en armoede en ongelykheid te beveg. Môre is dit internasionale Nelson Mandela Dag met die tema De steeds in ons hande om armoede en ongelykheid te bekamp, met 'n oproep tot aksie, dis nou jou hande in jou hande. Mandela Dag moedig mense aan om 67 minute van hulle tyd aan diens aan ander te wy. Ramaphosa sê mense moet help om 'n regverdiger en meer deernisvolle samelewing te bou. Build One South Africa vra die minister van Finansies Enoch Godongwana om die openbare beleggingskorporasie se raad te ontbind. Dit volg nadat die uitvoerende hoof Patrick Dlamini onlangs voorlopig geskors is na 'n vliegieblaser se beskuldigings van onetiese gedrag. Twee nie uitvoerende direkteure het ook bedank weens kommer oor bestuur. Bosa se raad kan nie aanvoer dat hy bestuur herstel terwyl die mense wat herhaaldelik beskuldig word van wanfunksionering, interne konflik, klagtes deur vliegieblasers en uitvoerende onbestendigheid steeds in beheer is nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria aangedien om fase 2 van die stelsel vir die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe op te skort. Hy voer aan die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Outa ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet sy wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom voordat die nuwe stelsel by die 62 munisipaliteite afgedwing word. Die polisie soek na 'n tweede verdagte in die moord op die EFF in Tshwane-streek 2 se sekretaris en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Sy is verlede maand by haar huis in Walmanstal, noord van Pretoria, doodgeskiet. Die 35-jarige verdagte Sipho Matlangu het in die Cullinan Landroshof oos van Pretoria verskyn. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê Dube het in maart 'n aanslag op haar lewe oorleef. Iranse ministerie van buitelandse sake beskuldig Amerika van oorlogsmisdade en sê hy teiken burgerlike strukture en infrastruktuur. Amerikaanse leer het die afgelope week talle aanvalle in Iran uitgevoer, onder meer op bevelsentrums, lugafweerterreine en waarnemingsfasiliteite langs die kus. Dit het ook die land se vermoë om skepe in die straat van Hormuz te bedreig verswak. Iran het vergeldingsaanvalle uitgevoer op Amerikaanse bondgenote in die streek. Die ministerie verdedig sy aanvalle op buurlande en sê dis volgens die land se reg op selfverdediging onder internasionale wette. En nou gemengde gevegskuns. Die Suid-Afrikaanse vegter Driekus Du Plessis hoop om sy reis terug na die UFC middelgewig wêreldtitel Sondag te begin in sy geveg teen die Nigeries-Amerikaanse Kamara Usman in die Amerikaanse stad Oklahoma. Hy het sy gordel 2 keer suksesvol verdedig, voordat hy in Augustus verlede jaar die knie moes buig voor die Rus Kamzat Chambia. Die 32-jarige Du Plessis dink nie 'n oorwinning oor Usman sal genoeg wees om hom 'n wêreldtitelgeveg te besorg nie, maar hy sal die UFC-base sy aandag trek met 'n vertoning wat enige twyfel uit die weg sal ruim dat hy die beste in die wêreld is. Daar is dan die 7 uur nuus, daar is weer nuus, daar is die nuus hooftrekke om 7:30.
6: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
5: Hier in die uitsending is aan jou gebring deur Beko Rustenburg. Hulle is in president Mbeki Rylaan in Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Beko en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Beko en president Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Beko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Er is nou tyd vir ons om te kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.80 in die euro en R22.14 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,657. Die prys van goud is $3,988.29 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $84.12 per vat. Dan die finansiële aanwysers en dit is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Nou gaan ons kyk na die verkeersprobleme en daar is nogal heel wat nuus wat pas aangemeld is. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Wat die verkeer betref, kom ons begin op die N1, die westelike verbypad en in noordwaartse rigting stilstaande voertuig daar net voor die oprit na die N1 Noord. Dan is daar op die N1 suidwaartse rigting 'n botsing daar by net voor die N4 waar die N4 aansluit. En dou die suidwaartse rigting en dan oor is op pad Johannesburg toe net verby Pretoria. Wees maar op die uitkyk daarvoor. Dan op die R21 noordwaartse rigting stilstaande voertuig daar by die oprit na die N12 oos. Op die dis nou in Bedford View hierdie ene, die N12, die R24 in die weswaartse rigting, is die verkeer baie stadig op pad daar na die Gololies wisselaar, hoe dan nou anders. Dan in Gauteng op die N1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig, en dit is by die oprit na Rigelaan, die M9 of die R50. En dan lyk het vir my asof daar nog een pas hier aangekom het, kom ons kyk. In Parktown op die M1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Oxford weg toe. Wees maar geduldig as jy daar moet ry. Dit dan die verkeersprobleme wat tans hier op die verkeersmonitor aangedui is. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
9: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Nou, eindelijk die verkeersverslag nou al achter die blad, maar daar is een nieuwe probleem wat ek net vir ons motoriste wil aandui. Dit is op die N3 noordwaartse rigting die verkeer baie stadig op pad daarna van Burenweg. As jy dit kan vir my vanmorgen doen so. Kom ons luister nou eers een stukkie muziek en dis die baie bekende en baie mooi Dreamin' hierdie ene van Cliff Richard.

0: Ja, ook mooi geweest van Cliff Richard, Dream, en waar ons so pas geluister het, op het baie daarvan gaan lekker daarmee gerei op pad werk toe. Die oorlosie hier by Bosveld Studios by 14 minute oor 7 en hierdie tyd sy en word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister van die Hevels Fantasties, nee, hulle sing saam met Mugu, middel van die nacht, en dan is daar die baie mooi Close to You van Majorzy. Hier is die Hevels saam met Mugu, middel van die nacht.

0: Deine van Majosi, close to you, en Afrikaanse muziek net voor dit van die Evels Fantasties wat gesing het, saam met Mogu. Die oorlosie is by bijna 22 minuten oor 7, ons moet kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet, net buiten Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Ons begin in Sunning Hill op die N1 Noordmaars richting stadig bewegende verkeer op pad daar na Rivonia weg. In Braamfontein op die M1 stadig bewegende verkeer op pad daar na Empire weg. Hy is ook maar altyd besig elke oggend, nie waar nie. Dan in Houghton Estate op die M1 Noordmaars richting stadig bewegende verkeer op pad daar na Glenhope weg. Op die N12 die R24 in die westwaartse richting, dus daar in die Bedfordview omgeving, starig bewegende verkeer op pad na die Kaluliese wisselaar. Dit is ook maar een probleem elke oggend. Dan in Bedfordview, en dit is die ene, daar is Bedfordview op die N3 noordwaartse richting, is die verkeer baie starig daarby van Bierenweg. Dan het daar sopas een nieuwe ene hier aangekom, splinter nieuwe ene, op die N12 oostwaartse richting, stilstaande voertuig op die N12, en dit is in die oostwaartse richting op pad na die oprit na die R21, die M41. Wees maar op die uitkijk vir hom ook. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet, net buiten Brits. 50 ppm diesel kost R25.37 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
0: Hierby Mosfield Studio gaan ons luister na 'n stukkie musiek van Ali Murs. En hy sing saam met Demi Lovato die titel daarvan Up.

0: Ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Hierby Mosveld Stereo gaan ons luister na 'n stukkie musiek van Ali Mers en hy sing saam met Demi Lovato die titel daarvan Up.

0: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
1: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
0: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
1: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
0: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die Rosie is by 7:30 en tyd vir die nuus hoofstrekke. Hierdie hoofstrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Bosveld Stereo Nuus.
3: Hier is die nuushooftrekke. Die parlement reageer op klagtes oor 'n parlementêre afvaardiging se besoek aan Rusland. Die regering beplan om 750 miljard rand vir spesiale ekonomiese sones te lok. En meer as 500 mense is moontlik dood nadat twee bote langs die kus van Myanmar gesink het. Daar is die nuushooftrekke. Die volledige bulletin is om 8:00 vanmôre hier by Bosveld Stereo. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met 'n professionele raad. Nou is dit tyd vir ons om daarom nou net weer te kyk na wat in die verkeer aangaan. Daar is 'n hele paar nuwe inskrywings, daar so pas ook nou weer 'n nuwe ene bygekom. Hierdie verkeersverslag word geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium. Die eerste probleem is in 'n suidwaartse rigting daar op die N1, stilstaande voertuig en dit is net voor die Brakfontein oprit. Dan is daar in Braamfontein op die M1 stadig bewegende verkeer op pad daar na Empireweg toe, ek dink ons het hom al vroeër gehad. En dan is daar 'n botsing in 'n westwaartse rigting op die N12 daar by die oprit na die N3. In Bedfordview op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daarna van Burenweg. En dan dink ek as daar hierdie ene stadig bewegende verkeer, dit is op die N1 noordwaartse rigting in die Sunning Hill gebied op pad na Rivonia weg is die verkeer maar baie stadig vanmôre. En dan ook daar op pad na die Gululise wisselaar op die N12 waar in die R24 westwaartse rigting daar by die Gululise wisselaar is die verkeer ook baie stadig. Die verkeersverslag is geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Ons gaan musiek luister nou van Lost and Found, She Takes Me Over, En dan is daar die baie mooi Rescue Me van Bell, Book and Candle. It is Lost and Found.

0: Dit is mooi daar nie van Bell Book & Candle Rescue Me waar ons geluister het. Madagascar Beach Bar in Chameleon Village bied saterdag 18 Juli van 11 voormiddag Mandela Dag fondsinsameling aan ten bate van die PV3 Sorgcentrum. Een dag vol vermaak met verskeie kunstenaars, stalletjies, pret, speletjies, leeuw en slangpark, knortjorre en grootskerm televisie vir die rugby. Gaan en maak een verskil deur blikkieskos, komberse, kat en hondekos te skenk. Toegang is gratis. Dis 18 Juli by Madagascar Beach Bar, Chameleon Village.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles, permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, want dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekta en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Ons gaan besoek luister nou van Tal Backman hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Die oorlosie is by bijna 7:45. She's So High is die titel van die liedjie van Tal Backman. En dan is daar ook Elvis Blues Kalahari Reen waar ons gaan luister. Hier is Tal Backman.

0: En dan ga je dan sommer net zo, Indian Giver nee, van die 1910 Fruit Camp Company, daar in die 60er jaren. Net hierna is het tijd voor die 8 uur nieuws.
1: Vodacom's Reda Deals bied 2 cellfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Deurloosie hier by Bosveld Stereo by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Die parlement reageer op klagtes oor 'n parlementêre afvaardiging se besoek aan Rusland. Die regering beplan om R750 miljard vir spesiale ekonomiese sones te lok. En meer as 500 mense is moontlik dood nadat 2 bote langs die kus van Myanmar sink. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza en die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mchweni Chipane, sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werkbesoek aan Rusland is. Afgesien van 1 Al-Jama'a parlementslid, bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-partij sê dus teenstrijdig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proportioneel verteenwoordig moet wees. Die woordvoerder van die parlement, Molote Matapu, sê daar sal met die gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging sê die regering wil in die huidige boekjaar beleggings van R750 miljard lok vir spesiale ekonomiese sones. Die sones is geografies beplande gebiede wat infrastruktuur van wêreldgehalte, vereenvoudigde administratiewe prosesse en 'n reeks fiskale en nie-fiskale aansporings bied om beleggings te lok en nywerheidsontwikkeling te ondersteun. Die program het tot dusver beleggings van meer as R31 miljard van 224 maatskappye ontvang en meer as 28.000 regstreekse werksgeleenthede geskep. Die departement sê hy wil die kapitaal bekom uit infrastruktuurbeleggings, instellings vir ontwikkelingsfinansiering en ander kredietverskaffers. Johannesburgse burgemeester Dara Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom so wat R3,7 miljard en Randwater ongeveer R1,2 miljard. Die metro beplan om die kragvoorsiener later die maand R1,4 miljard te betaal en Randwater R960 miljoen. Johannesburg het R1,8 miljard in ongemagtigde, onregmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes gereë geregulariseer. Moreira sê hulle wag op befondsing van die tesorie wat volgende week verwag word om belangrike rekeninge te betaal. Twee bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik die afgelope dae aan die kus van Myanmar omgeslaan. Daar is volgens die Internasionale Organisasie vir Migrasie en die Verenigde Nasies se Vlugtelingagentskap. Die vaartuie het Myanmar se Rakhine-staat verlede maand verlaat met passasiers van die etnise minderheid Rohingya en etlike mense uit vlugtelingkampe in Bangladesh. VN-agentskappe sê indien dit geverifieer word, word nog slagoffers gevoeg by die byna 300 mense wat tot dusver van jaar as vermis of dood aangemeld is in die Andamansee en Golf van Bengale. Dit sluit Rohingya-vluchtelinge en Bangladeshiese burgers in. En nou sluit ons af met golf. Die Amerikaner Jackson Suber loop op 5 onder baan syfer 65 voor na die eerste ronde van die 154ste Open Kampioenskap op Royal Birkdale in Engeland. Dis die 26-jarige Suber se open debuut en eerste besoek aan Europa. Hy is een hou voor Dan Brown van Engeland en die Suid-Koreaan Im Sung-jae. Die verdedigende kampioen Scottie Scheffler van Amerika het geopen met 2 onder 68. Rory McIlroy van Noord-Ierland het sy poging vir 'n 7de major titel met 'n teleurstellende 2 oor begin. Daar is dan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 volgend.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Tyd vir ons nou om te kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om R10,000 teikelaat koopbewys te wen. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,45 teen die dollar, R18,82 teen die euro en R22,15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,637. Die prys van goud is $3,996 en 31 sent per fyn ons en die prys van Brent olie $83.78 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die teikelot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Kom ons kyk gou na die verkeersprobleme. Ons begin op die R21 in die noordwaartse rigting. Is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 en daar is op pad daar na die Nel Mypies Rylandse oprit. In Diepkloof op die N1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na die N12 oos daar by die Diepkloof wisselaar. Dan op die N12 westwaartse rigting stilstaande voertuig daar by die oprit na Voortrekkerweg. Gewees as jy asseblief op die uitkyk vir hom ook. Dan op die N1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig daar by die vleiende Piering wisselaar. Joh, dit is maar besig daar jong. Dan op die N1 suidwaartse richting, stilstaande voertuig, net voor Brakfonteinweg. Stadig bewegende verkeer, daar is op die M1 op pad daar na Empireweg. Dan in Bedford Wee op die N3 noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad daar na Van Bierenweg. Dan in die jongste inskrywings hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Kom ons maak nou eers bietjie musiek. Ons gaan luister na Sunset Sweet Shop's Show Me Your Love, maar eers hierdie ene van Rod Stewart.

0: Ja, as ek om na te luister na Sunset Switch Up se Show Me Your Love en voor die baie bekende Rhythm of My Heart van Rod Stewart. Nou moet jy mooi luister en dan moet jy saamspeel, jy moet deelneem, jy moet reg raai en reg voorspel en dan moet jy deelneem. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. You forget her now. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek hoop jy het dit. Kom ons luister na Billie Eilish's Birds of a Feather. Dan is Afrikaanse muziek van Luan Nel. En Bells and Black of Woods are Crazy Like Me van ons geluister. Birds of a Feather van Billie Eilish.

0: Nommer 13. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 1.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
2: Kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Vrydag die 17de van Julie maand 2026. Ons begin in Gauteng. Maksimum temperatuur in Pretoria vandag 24, Johannesburg 21 en Vereniging ook 21. In Mpumalanga, Bombela 24, Ermelo 21 en Malahleni 23, Standerton 22 en Skukuza 31. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palabora 28, Tzaneen 26, Musina 29, Lepalale 27 en Mokopane 27. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 24, Rustenburg 23 en Vryburg 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 21 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 23, De Aar 20, Alexanderbaai 23, Springbok 26, Calvinia 22 en Sutherland 19. Die maksimum temperature in die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riverstal 19, George 19, Worcester 19, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 22. Nou die plekke in die Oos-Kaap, Kobega 19, Makanda 20, Kraddock 22, Graaf-Reinet ook 22, Oos-London 19, Port St. John's 22, Mthatha 23, Komani 22 en Konse 21. Dan in KwaZulu-Natal, Durban's maximum vandag 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 23. Terwyl die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, daar is Vrydag 17 Julie, en onthou die temperature gaan ons bereik hier so in die omgewing, so ergens tussen 2 en 3, so half 3 vanmiddag, dan bereik ons gewoonlik die maksimum temperatuur soos aangedui deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En indien jy meer besonderhede nodig het, kan jy gerus gaan kyk by www.weather.co.za. Al die weer besonderhede word daar ook aangedui. Ons gaan nou musiek luister. Modern Talking is eerst aan die beurt You're the Lady of My Heart en dan die baie mooie en bekende Hungry Heart van Bruce Springsteen. Hier is Modern Talking.

0: Nelda. N1 Suid sou staan 'n voertuig tussen met die N1 en N3 Suid. En dit my voorkom of dit die probleme is, want ek sien nog die twee Morningside by Southway. Is daar 'n botsing met plaas of vind dit met Ravonia weg? Dan Parktown, Houghton Rylaan, die verkeerslichte buitenwerking met St. Patrick. Hier is die WhatsApp nummer 064-115-2218. Indien jy iets anders teekom, laat weet ons asseblief. En die verkeer moontlik gemaakt deur Westrand Truck & Trailer Parts, 20 liter hydrauliese AW68 olie, teen net R865. Skakel 065-702-7181.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Goeiemôre van Eddie de Pinaar. Welkom by Bosaal Stereo, die hart van gou die middeloggend program. So Vrydag, ons werk naweek se kant, die skoolvakansie raak korter. Dinsdag is dit hok toe. Ek as ek sê, spandeer tyd saam met tot 12:00. Sê ek van David Hasselhoff. Sê gespeel het dans, dans, dam. Dankie ook Willem Engelbrecht, hy is terug vroeg môreoggend, nee, 5:00. En dit vir Saterdag se Bosaal ontbyt saam met jou. Ons het ook vandag daar die R1000 wat ons gaan weggee in die R1000 ontploffing kompetisie, so teen 11:30. Gaan hulle vir jou nog geleentheid gee om deel te neem. Wie weet, miskien staan hier nog kans. 10:00 trek hulle die wenner, nee. So ek gaan voor dit vir jou weer 'n keer daar die leidraad speel. Miskien herken jy dit en dan kan jy deelneem en R1000 wen. Almal kom in aanmerking wat oor die week gestem het of gespeel het in die kompetisie, dan natuurlik die regte antwoorde deurgegee het. En ook vandag jou laaste kans om te stem vir Hartbeespoort as dorp van die jaar, nê. Onthou om harties te SMS na 33157. Dis R1.50 per SMS, jy kan 30 keer stem. Hier is muziek vir jou van Krizan. Lê op jou sy. Hier speel ons die een ginsling naar die ander. Gaat het goed? Maak jy met jouself.

Perfekte ritme vir 'n Vrydag. Dit is Never Giving Up in Love van Michael Martin Murphy. Ons sal die hart van Gulf Kruis aanlyn, ons sal stereo.co.za of gaan laai daai Bosal Stereo toep af vir jou Android of Apple via Play Store. Hier is Boney M, nog musiek wat jy onthou.

Se goue klanke van Vernie M, daai ou bekende brown girl in the ring. En nou by Bosal Studio, David Fourie. Ons stel spoed op. In jou oor sien

0: David Verreen, hou my vast, stuiver vast. En dit sê by die hart van Goud. Ek het verneem van Annelisha, ek hoop ek spreek jou naam reg uit. Daar is erger verkeer by N14 richting oos op pad na Centurion. Tussen die R55 en Brakfontein wisselaar. Het lyk vir my, dit is een botsing wat daar plaasgevind het. Hulle is besig met opruimingswerk. So jy gaan bykie sit en dan jy in daar die richting beweeg. Maar, dankie vir die, let weet, Annelisha. Hier is Cinema.
1: You inside and out.
0: And that's I want you inside and out. Bosout in 107.5 FM.

0: Super Suid-Afrikaanse klanke, Bosal Studio Cinema, Inside and Out. Wanneer die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie, kry Clover Kaas 800 gram, enige 2 vir R239, Gourmet Thai Toffee Pudding, liever 450 gram vir R49, en Twin Cyber dubbellaag of 3 dubbellaag toiletrolle 9 per pak, koop enige 2 en kry 30 gratis, spaar R76. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hype of koop op 6060.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en... Avontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator

0: Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Hy sê sy mos kry jou reis, is hier Omani, is Liani May, Bosal 107.5. Dit is nou op FM, nee, andersens kry ons online, Bosal 107.0. Of jy moet die toep gaan aflaai vir jou Apple of Android by jou Play Store. Of Apple, so ek lach vir Sean, ek kom sê, hy kry klagte van iemand wat sê, sy bly net te ver, ons moet nou verder uitsaai ook op FM.

0: Hier is jou vrijdagochtend saam met Bosal, die hart van Gert, Richard Jansmith, Michael Row the Boat, een show. Blijf schakel vir nuus hooftrekke.
1: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekomst, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Stienier en die nuushooftrekke word geborg deur Arinel in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Die politiediens veroordeel die onlangse vlaag politieke geweld en moorde. Vier SASSA-beamtes van Limpopo word afgedank weens 'n bedrogskema van 33 miljoen rand. Trump beweer die Amerikaanse verkiesingsstelsel is blootgestel aan 'n kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging. En motorsport, Norris word met 10 wegspringplekke gestraf vir die Belgiese Grand Prix. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is 11:00 en die hoofdrekke word aan jou gebring deur, of is aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navraag 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Jamison en 17 Ooststar padwerke, dit is pad na Osborneweg, Etwatwa en 12 West, op onthoud met Pansy. Die R21 Noordsaasel saane voertuig met Nalmatius Rylaan, die N1 Noorde botsing met plaas gevind het, net na die R21. Bedford View, R24 Oos, op onthoud by die Galulies Wisselaar, dan is daar in Edenwel en die suidstadig beweegde verkeer op pad na Galulies. Bedford View en 12R24 verkeer wat stadig beweeg by Galulies en N1 Suid padwerke. Dit is met John Foster. Die N1 Suid is daar ook op onthoud met Olifantsfontein weg. N1 Suid sal staan een voertuig met Muurhout. Morningside by Rivonia weg, daar botsing by South. En dan Midrand, die laaste ene by Allendale weg, op onthoud by Tyne. Bring ons op hoogte, asblief, 064-115-2281.

sien ons woord saam, hè. Net hier by Bosal Studio, New Romance, You Are My First Love. Is morgen weer hier van Eddie Duffenaar. Welkom by die middeloggendprogram. Wat is vandag jou laaste kans om nog te stem vir Hartbeespoort as dorp van die jaar, nê? SMS die woord harties na 33157. Wie weet, miskien, net miskien, is ons gelukkig genoeg om die dorp van die jaar te wen, groot hupstoot te kry, om dinge beter te maak hierso. Harties, 30 keer wat jy kan stem, dis harties na 33157 SMS, kos R1.50. Nou teen 11:30 gaan ons die wenner aankondig van die ontploffing kompetisie. Ek weet reeds wie jy is, maar ek gaan nog nie jou naam noem nie. Eers hier teen 11:30. Vir jou sê, ek weet ook vir jou die antwoord gee, dan gaan jy sien hoe makkelijk dit eintlik was. En dan vir jou, die nuwe ene speel, hierdie ene gaan bietjie moeiliker wees as die wat ons gehad het. Maar ons wil dit so hê, ons wil jou uitdaag. Hier is Rowan Tennant.

0: Wat sal serie wat jy gelukkig maak met jou gunsteling is op Vrydag. En dit is uit hierdie van middle after Tweedledee en Tweedledum. Tyd gebring tot 13.5 minute oor 10 moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Soulful musiek van Bos Alsier. En die Archies is beslister geneem na die 60er jare met die supertreffer van hulle Sugar Sugar. Wat van Elof en na Elof iets van Leo Se, Young and in Love, dit is mos soos dit nie. Sy het alles

0: Adga Shalala Justy, Rene van Wingerboys. Ek hoop jy geriet jou vrijdagochtend saam met Wilsalsie. Amper naweek hoor, amper naweek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek codesafe.co.za.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: uit.
1: Hallo kom nie, dit is ons naweek, het vir die hakkebykie uit, Pieter Koen. Dit is Bosal, die verkeersmonitor, binnenkort is so 17 voor 11. Green Grey's Farmstall het die volgende speciale aanbiedinge, beter kilogram R10, ongewaste aardappels is R30 vir 5 kilogram, kilogram eie R14, 2 kilogram patats R20, 7 kilogram limoene R28, pisangs 1 kilogram R12, broccoli en blomkool R12, soppak R22 en rooi appels R35 vir 3 kilogram.
2: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50% tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ek sien die R21 site stilstaande voertuig, en dit is met N12 Oos, R21 Noordpad werke. Dit is by Salmon Shango Rylaan. N1 Noord botsing met plaas van dit by die westelike verbygang. Die N17 in Germiston se rukgelede padwerke aangemeld met Osborne. Benoni by Atlas is die verkeersligte buite werking. Dis gevolg van 'n krag toevoerprobleem. Verskeie verkeersligte in die omgewing dan buite werking. En indien enigiets anders teekom, asseblief laat weet ons 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Dit is Bangles wat ons terugneem na die 80s. As in your room.

0: Matthew.
1: Boy, boy, boy. Matthew.

0: Ons het baie beslis weet ek hierdie ene geniet van Tears and Joy. Dit is ek my bespeelhuis is vanochtend. So I'll always love you. Blijf skakel vir die volgende nieuwsbulletin.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landswijd en ontvang elke feestseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermijnversekering en begrafenisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: 11 uur hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens veroordeel die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver van jaar aangemeld. Het sluit in 2 MK-partijlede, 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing, ANC-raadslid en die EFF-se sekretaris in Tshwane. United Africans Transformation sê geen president mag toegelaat word om grondwetlike parlementêre werk eenvoudig op te skort, net omdat aanspreeklikheid polities ongemaklik geword het nie. Die Weskaapse Hooggeregshof het die week betoog aangehoor in president Cyril Ramaphosa se interdik aansoek waarin hy probeer om die ampsklagproses teen hom te vertraag. Uitspraak is voorbehou. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het 4 amptenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is in verband met die bedrogskema van 33 miljoen rand. Volgens 'n interne ondersoek het hulle die stelsel vir maatskaplike toelaas gemanipuleer, terwyl hulle saam met syndikate buite die stelsel gewerk het. SASSA sê die amptenare het teen die interne tugbevinding geappeleer, maar dis van die hand gewys weens die erns van die wangedrag en die noodsaaklikheid om staatshulpbronne te beskerm. Die Amerikaanse president Donald Trump sê sy administrasie is besig om inligting te deklassifiseer wat dui op die skokkende kwesbaarheid van verkiesingsinfrastruktuur, insluitend kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging. Hy het herhaaldelik beweer, hy is verkil in 2020 se verkiesing wat Joe Biden gewen het. Trump sê die departement van binnenlandse veiligheid het sowat 278.000 buitelanders op kieserslyste gevind. Ten slotte in motorsport, die heersende Formule 1 wereldkampioen, Lando Norris, word met 10 wegspringpunte gestraf in die Belgiese Grand Prix, nadat die toegelate krageenheid toewysings oorskry is. Sy McLaren sal met 'n nuwe krageenheid toegerus wees, sy 4de hierdie seisoen, wat 1 meer is as wat toegelaat word sonder straf. Norris sal sondag hoogstens in die 11de posisie kan wegspring, maar sê die opgraderings wat aangebring is, sal openlik 'n verskil maak. Ek is Eddie Dupenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, lei jou lewe na 'n gesond.
4: S-
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.84 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,861. Goudprys is $3,995, $0.43 fynons. Platinum $1,581.70 en Brent ru olie FLR $83.63 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Elike Country Estate & Care Center. Die N1 Noord is daar op onthou, dit is met Pretoria Mine op pad na New Road. Die N12 West stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. R21 Noord padwerke, dit is met Solomon Mshlangu Rylaan. En die laaste een is Benoni Atlas. Die verkeersligte buite werking by verskeie kruisings as gevolg van 'n kragtoevoerprobleem en die omgewing. Hierdie verkeersverslag is geborg deur Elike Country Estate and Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elike Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elike Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Al die man klink desperaat, help net, dit is Neville Whitnell, die ou gunsteling van hom van die 70s, en help morgen van Eddie Dupnaar. Hierdie is die middelochtendprogram, jy nergens en gaan nie nawee blij, gaan in of jy sê, wat die R1000 wenner is van die ontploffing competitie. En wat van muziek van Runei? Hier is die rolbos van Verlangen.

0: mense hoor het praat van wie. Bad Boys Blue in Sooner or Later. Wel, binnenkort gaan jy uitvind of jy die wenner is van daardie R1000 ontploffingscompetitie. En dan gaan ek ook vir die nieuwe leidraad speel. En hierdie ene gaan bykie moeiliker wees. Want ons wil jou uitdag. Nou, dit is vandag jou laaste kans om te stem vir die Hartbeespoort dorp van die jaar competitie. Nee, om te sorg dat Harties wen. Jy sms net die woord Harties of Hartbeespoort, maar Harties nou makkeliker. Na 33157, sms kost R1.50, jy kan 30 keer stem vir Hartbeespoort. En wie weet, miskien wen ons daar die miljoen rand, dan kan daar verskil in die dorp aangebring word. So, plief gaan stem vir Harties dorp van die jaar, die nummer 33157 sms, 30 keer, R1.50 sms, helemaal min kost. Ons is by 16.5 minuten oor 11, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSafe. Babelt krijg 4 vlak 200 kilogram smaardiensrak, dit vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1.299 en is nou slegs R799. Kook makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za. Thank you.

Ja, wel is nie almal nie, he. Ek kan met daai gesig gaan styf spuit en styf trek en opsny, maar daai gekreun en steen is daar as jy opstaan in die oggende, nie. As die muziek van broer op hulle beste. 25 oor 11, jy moet nie weggaan, nie tyd raak min, gaan binnenkort vir jou sevies wenner van die R1000 ontploffing. So R1000 per vrijdag, nie te versmaai nie, nou is het. Gees, Wijnand en Charisse, net die twee kan... A good-hearted woman, I

0: Klink na Ramda, dit is a good hearted woman en die stemme van Wynand en Sherry. Ja, is een schakel by Boshaal Stereo, dit is online ook, boshaalstereo.co.za. En indien jy het nog nie gedoen het, kan jy het gaan doen, gaan laai die toep af op jou slimfoon vir Apple of Android, gaan net na jou Play Store of Apple Store toe, kry die Boshaal Stereo toep en luister ingemaak, net waar jy gaan.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouvees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouvees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
5: Jy sien antwoord, that's die vraag.
4: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14.

0: Jazzy D, Lady SL, jou perfect vir vrydag in Karikakie, as jy kan voor het boekhaar toe kan. Kus kyk na die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Noord, stilstaande voertuig, dit is by Garsfontein weg. Bedford View N3 Noord, verkeer beweeg stadig. Wat in de N12 Oost by Geloodies. Die N1 Noord, stilstaande voertuig met Moroga. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by Garsfontein weg, ook aangemeld. N1 Suid is daar padwerke, dit is van 14de Laanse kant af. Verskeie voertuie betrokke in 'n botsing en dit is dan met die N1 Noord op pad na die R21. Dan sien ek ook die N1 Noord stilstaande voertuig vir die R522 Malibongwe. Onthou van daardie brand in die omgewing van die Tooi Straat in Fortsburg. In Johannesburg omgewing. Is dit aset, bring ons op hoogte 064-115-2218 en tot ziens dan van Eddie de Vanaar. Op jou naweek is een vir die boeke, ne, die als lekker beplan het, laaste naweek van die schoolvakantie, dinsdag, is allemaal weer terug in die hok. En wees maar veilig op die paai en so meer as weer het kan rof raak, besig raak. Jean-André Fourie is volgende, sy geselskap tussen 12 en 4, en ek groet met muziek van Keith Urban, Somebody Like You, daar is Unison, ek soen jou van te kan, en ons instrumentale klanke, hierdie keer is het Daniel's Cheap Cheap. So tot maandagochtend om 9 uur, pas jou self op.

Dis Slade se Universe wat die uur afskop en ook die program saam met my, Jean-André Fourie. Goeiemôre en hartlik welkom by Bosveld Stereo. Dis Vrydag, dis amper naweek. Sterkte met hierdie laaste paar ure van jou werksdag. Of as jy so gelukkig is om dalk vandag 'n bietjie tuis te kon bly, wel, behalwe die feit dat ek lekker jaloers is, gun ek dit vir jou, want jy werk lekker hard en jy verdien 'n blaaskans. So ook die situasie dat dit vandag naweek en Vrydag is, so jy gaan amper 'n bietjie kan rus en ek's bly dat jy ingeskakel is by die beste stasie, dis Bosveld. Hier is Roan Josh Rome, sneende dag gebou nie.

0: Roan Josh se Rome is nie gebou in 'n dag nie. By Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. En dit is eintlik 'n heerlike dag buite. Dit is glad nie koud, wel, dit is koelerig, maar dit is nie koud vandag nie. Dit is eintlik baie aangenaam buite. Hoe gaan dit met jou vandag? En is daar iets wat jy beplan vir die naweek? Is daar iets lekker wat jy gaan doen? Is daar iets waarna jy opsien? Wel, wat ook al dit is, jy kan net ingeskakel bly by Bosveld Stereo, want hier word enige en alle take met hierdie heerlike musiek, word enige en alle take sommer iets lekker om aan te pak. Ek hoop dit is hoe jy voel vandag en iets waarna jy uitsien. Want daar is The Doolies en The Bee Gees ook op pad jou kant toe. In die tussentyd, dit is presies 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Sharnay Grabie, ek weet, Bee Gees Spicks and Specks uit die 60er jare en The Doolies Sir and I Wish. Nou is dit 26 minute oor 12 by Bosveld Stereo en nog so 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek. Dis 'n nuwe bekendstelling van Rein met Love is for Suckers.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Dis Rain. Dis lekker dat daar sulke splinternuwe Suid-Afrikaanse musiek is. En hierdie Rain se sy wil se love is for suckers. Jy kan ingeskakel bly, daar's heerlike goeie goud op pad jou kant toe. Dis 12:30, 12:45 die jongste verkeer, 1:00 die jongste nuus.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: The Cause, Summer Sunshine by Boswell Sereo. Net hierna die jongste verkeersverslag, bly ingeskakel. Greengrass Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Beet 1 kg R10, ongewaste aartappels 5 kg R30, uie 1 kg R14, patats 2 kg R20, limoene 7 kg vir R28, piesangs 1 kg R12, broccoli en blomkool R12, 'n soppak R22 en rooi appels 3 kg vir R35.
1: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is stilstaande voertuig is by die oprit na die Goue Snelweg by die R553. N1 Noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na Malibongwe Rylaan, die R512. Boysens Mike 1 Suid, stadig bewegende verkeer by die Crown Wisselaar. November 1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg, Wadeville N17 Oos. Daar is padwerke wat verkeersvertragings veroorsaak nader aan Osbonweg. Crown Mike 2 druk verkeer tussen Crown Wisselaar en Mynrieweg, voeg daar reistyd by. En in hierdie stadium is dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit asseblief deur na die WhatsApp-lyn, die nommer 064-115-2281.

klanke wat jou nou heerlik gaan bederf so op 'n Vrydagmiddag. Dis Ivan Roo se Dis Liefde. Daarna Irene Cara en nog so 'n derde snit waarna jy kan uitsien, maar ek wil niks weggee nie, want dan weet ek jy bly ingeskakel.

0: Kat Stevens en Matthew en Son, Irene Cara, Fame en Ivan Roo met Dis Liefde. Een lekker dreenerij bij Bosveld Stereo met die 1 uur nuusbulletin wat sal volg.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handraad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers. Open.za Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Ramaphosa sê Suid-Afrika bou spesiale ekonomiese sones wat wêreldwyd kan meeding. Meiringspoort sal teen Desember heropen na tydelike herstelwerk en cricket. Die eendagreeks tussen Engeland en Indië word Sondag op Lords beslis. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. President Cyril Ramaphosa sê spesiale ekonomiese sones is nie net aangewese nywerheidspersele nie, maar aandrywers van ekonomiese hervorming. 'N Onlangse beoordeling van die Wêreldbank toon Suid-Afrikaanse sones het meer as 34 miljard rand se beleggings gelok, meer as 30.000 regstreekse werksgeleenthede geskep en meer as 14 miljard rand tot die fiskus bygedra. Ramaphosa sê die regering gaan voort om die program vir spesiale ekonomiese sones te versterk en seker te maak dit bly mededingend. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê die regering bly verbind tot samewerking met tradisionele leiers, gesinne, gemeenskappe en alle belanghebbendes om alle sterftes en beserings by inlywingsskole te verhoed en onwettige skole uit te roei. Hy sê 43 ingewydes het tydens die winterseisoen gesterf en 12 ontvoerings is aangemeld. Altesaam 58 onwettige skole is identifiseer waarvan 42 reeds gesluit is. Glabisa sê 180 ingewydes is gered, 75 is in die hospitaal opgeneem en 3 aanrandingsgevalle en 'n besering is aangeteken. Die Weskaapse premier Alan

0: Die rand verhandel teen R16.59 in die dollar, R18.86 in die euro en R22.16 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,901. Die prys van goud. Grace Farm stol ongewaste aartappels 5 kg R30, beet 1 kg R10, uie 1 kg R14 en patats 2 kg vir R20. Die R21 Noord is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N12 Oos. By Marlboro Rylaan, by die M60 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing by Marlboro Rylaan se oprit na die N3. N1 Noord is stilstaande voertuig is by die oprit na die Goue Snelweg by die R553. Boysens Mike 1 Suid verkeer beweeg baie stadig by die kraanwisselaar. Wadeville November 17 Oos padwerke veroorsaak stadige verkeer by Osbornweg. Crown Mike 2 stadig bewegende verkeer tussen kraanwisselaar en Mainryweg voeg daar reistyd by. By Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan die groot bus depo. Dan het 'n luisteraar ook vroeër 'n boodskap deurgestuur en laat weet daar is 'n groot brand by Marokka snelweg. So wees maar ook daar versigtig en op die uitkyk. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall Shop. Pak R22, piesangs R1 kg R12, limoene R7 kg R28, broccoli en blomkool R12 en rooi appels R3 kg R35.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstal net buite Brits is jou moedstop bestemming.

Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Ek stem saam, want is Vrydag is naweek. Dit voel so lekker, want die mens kan enigiets verwag. Vrydag bring so 'n gevoel van soveel hande so wil saamklap en so vryf, want jy weet nie, daar kan iets lekker gebeur die naweek, al weet jy self nog nie eens wat nie. Maar ek is bly die uur begin op hierdie wyse. Goeiemiddag ook weer van my, Jean-Drie Fourie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo met lekker klanke op die speellys. En al wat jy hoef te doen, sit terug, ontspan en geniet die musiek. Marissa, is 'n probleem. Bietjie dronk.

Op liefde raak ons bietjie dronk. Dis Marissa by Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop 1:15. En dit is musiek nou. In die 90er jare. Dis Michael Ball, One Step Out of Time.

Dis Wouter van die Venter as die hippies begin dans. Dis 'n lekker snit, so vrolik vir 'n Vrydag. Pretenders back on the chain gang in Michael Ball, one step out of time. By Bosveld, jou gunstelingstasie, die maksimum temperature is om 0.5, maar nou eers Kincaid.

0: Dis King Kate se Dreams Are 10 a Penny. Jy luister na Bosveld Stereo. Die maksimum temperature is volgende.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 24, Johannesburg en Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 21, Emalahleni 23, Standerton 22 grade, Skukuza 31, Limpopo, Polokwane 24, Palabora 28, Tzaneen 26, Musina 29, Lepalale Makopane 27. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Rustenburg, Aldrie 23, Mahikeng en Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 21 grade, Bethlehem 20. Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 23, De Aar 20, Alexanderbaai 23, Springbok 26, Kalfinia 22 maksimum, Sutherland styg die kook tot by 19. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 19, George 17, Worcester 19, Beaufort West 23, Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Tyberga 19, Makanda 20, Nkuba 22, dieselfde vir Robert Sobukwe Town, Kugompo City 19, Port St. John's 22, Umtata 23, Kumani 22, Tonke 21. En KwaZulu-Natal dan laastens, Durban 23 grade, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24, Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
6: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dis Jennifer Samuels sê dit harder, die Jakes remix, as jy wil. En Rodney Atkins met die country klanke Take the Back Road. Ek het vir jou by City Rollers en daarna die jongste verkeer. Bye bye baby.

0: Dis goeie goud van Basity Rollers met Bye Bye Baby. Net hierna die jongste verkeersverslag.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. GoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Pretoria Mynweg site, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Olifantsfontein weg. Dan by die N12 van die oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die R21. N1, dis November 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Bekloewisselaar. Heidelberg N3, 'n vragmotorbotsing is net suid van Heidelberg, wees versigtig daar. En dan by Pretoria SK aan Paglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan die busdepo, so voeg maar reistyd by en laat weet op die WhatsApp lyn as jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur by 0641152281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Wees asseblief veilig op die paaie en dan kan jy ook nou terugsit, ontspan en geniet The Pointer Sisters wat die goeie tye terugbring. Fire.

0: goud, soos jy dit onthou. The Sockley Sisters met Venus, Appel, Buffel van Buffelsfontein en The Pointer Sisters, Sapphire. Lekker drie in rij. Die twee uur nuus is op pad jou kant toe.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin: Tesourie hou fondse terug oor wanbestuur in Noordwes. Die regering beplan om 750 miljard rand vir spesiale ekonomiese sones te lok en 30 jaar tronkstraf vir gewelddadige roof op e-taxi bestuurders. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Demokratiese Alliansie in Noordwes verwelkom die nasionale Tesourie se besluit om Julie 2026 se billike aandeelbetalings tydelik terug te hou van munisipaliteite in Noordwes wat nie aan wetlike vereistes voldoen nie. Altesaam 12 van die provinsie se 22 munisipaliteite word geraak, insluitend Rustenburg, Madibeng en Mahikeng, weens volgehoue finansiële wanbestuur en oortredings van die munisipale finansiële bestuurswet. Volgens die Tesourie sluit die probleme in onbefondste begrotings en onreëlmatige besteding. Die DA sê dit wys op jare se swak bestuur en beklemtoon dat aanspreeklikheid noodsaaklik is. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging sê die regering wil in die huidige boekjaar beleggings van 750 miljard rand lok vir spesiale ekonomiese sones. Die sones is geografies beplande gebiede wat infrastruktuur van wêreldgehalte, vereenvoudigde administratiewe prosesse en 'n reeks fiskale en nie-fiskale aansporings bied om beleggings te lok en nywerheidsontwikkeling te ondersteun. Die program het tot dusver beleggings van meer as 31 miljard rand van 224 maatskappye ontvang en meer as 28.000 regstreekse werksgeleenthede geskep. Die departement sê hy wil die kapitaal bekom uit infrastruktuurbeleggings, instellings vir ontwikkelingsfinansiering en ander kredietverskaffers. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die 30 jaar direkte gevangenisstraf wat deur die Pretoria Landdroshof opgelê is aan die 39-jarige Kamar Davids na sy skuldigbevinding op 2 aanklagtes van roof met verswaarde omstandighede. Die hof het gehoor hoe Davids en 'n medepligtige in November 2023 2 e-taxi bestuurders beroof en aangerand het, onder meer deur 'n vuurwapen en 'n mes te gebruik. Polisie het Davids tydens die tweede voorval vasgetrek, waarna hy in aanhouding gebly het. Die staat het aangevoer dat hy geen berou toon nie en dat sulke geweldsmisdade toeneem. Die hof het saamgestem en beklemtoon dat streng strawe nodig is om 'n duidelike boodskap te stuur dat die misdade nie geduld sal word nie. Ten slotte, die organisasie Proudly Muddy Bing het onlangs 2 groot sonkragstraatligte en 10 nuwe straatligte langs die R511 hoofingang na Brits geïnstalleer, as deel van hul voortgesette opknappingsprojekte in die dorp. Die ligte strek van die brandweerstasie se verkeerslig tot by Brits Medikliniek en fokus op verbeterde veiligheid en sigbaarheid vir inwoners en motoriste. Proudly Muddy Bing, 'n nie winsgewende inisiatief van plaaslike sakelui, werk saam met die gemeenskap en munisipaliteit om Brits te ontwikkel en plaaslik ekonomiese groei te bevorder. Die organisasie doen 'n beroep op inwoners en besighede om by te dra en beklemtoon dat samewerking die sleutel tot volhoubare vooruitgang is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Britspos en die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Draak nou lekker besig op die paaie, so wees asseblief op die uitkyk vir die volgende. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Nieuweweg, Heidelberg, November 3. Daar die vroeëre vragmotorbotsing is nou 'n herwinningsoperasie, dis net suid van Heidelberg, verwag baie vertragings, verkeer word herlei. Midrand November 1 Noord, druk verkeer nader aan Nieuweweg, dit is as gevolg van daar die botsing op Pretoria Mynweg. Dan, by die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig by die oprit na die westerlike verbygaan gedeelte, Germiston N3 Suid, daar is 'n botsing by Geldenhuis Wisselaar. Dit lyk of dit in hierdie stadium die jongste probleme is. Enigiets anders, stuur dit deur, die WhatsApp-lyn se nommer is 064-115-2281.

Boy George, everything I own. Dis 10 minute oor 2, hartlik goeie middag. Welkom by Bosveld Stereo. Van my, Jean-Dri Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek enig baie lekker tyd saam spandeer en ek sien verskriklik uit daarna. Want ek geniet dit om die naweek saam met jou te kan begin en saam met jou te kan geniet. Baie sterkte indien jy op die pad is, daar is so hier en daar probleme, maar daarom nog nie Vrydag verkeer soos wat ek en jy dit gewoonlik ken nie. Dagbreek sê, die lewe is te kort.

0: Dis dagbreek, die lewe is te kort. Nou, daar is 'n boodskap wat ek ontvang het, Hendrik het deurgestuur. Hendrik, baie dankie, ek nou sommer net noem. Daar by die drie rigting by die golfdryfbaan in Hartbeespoort, soos wat jy op pad te Spiekenhout se kant toe foto aangeheg, daar is verskriklike vertragings. Ek stel voor 'n alternatiewe roete, want die verkeer staan tot by daardie kruising. Jy kan jouself indink hoe ver dit is. Dit is nogal 'n redelike end. So indien jy in daardie vasgevang is, dan gaan dit baie lank vat. So sterkte. Maar indien jy dalk kan, kies 'n alternatiewe roete en Hendrik, baie dankie dat jy laat weet het. Bly ingeskakel vir Bakara.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064

0: Dis Liesel Peters, Singles, Indecent Obsession, Kiss Me, in Bacaras, Granada. Bosveld, jou ginstelingstasie word en jy luister so op 'n prachtige vrijdag, dis die 17de juli vandag, en daar is Newton, sy muziek wat op pad is vir jou. Bly ingeskakel en moet nie weggaan nie. Green Grass Farm Stall, hier die volgende speciale aanbiedinge. Beet 1 kilogram 10 rand, ongewaste aartappels 5 kilogram 30 rand, oeie 1 kilogram 14 rand, patats 2 kilogram 20 rand, limoene 7 kilogram 28 rand, piesangs 1 kilogram 12 rand, broccoli en blomkool 12 rand, sop pak R22 en rooi appels 3 kilogram R35.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaar onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Michael Lind sal vir altyd bly. The grace is a time waits for no one. Boswell Serio, jy is daar so by die hart van goud. Die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het
2: splinter.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnite

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Redelik nuwe probleme by Crown Mike 2, druk verkeer tussen Crown, Wisselaar en Mynrie weg, Heidelberg, November 3. Steeds 'n probleem daar die vragmotor of ja, die vragmotorbotsing wat vroeër was, maar daar is tans nog steeds die herwinningsoperasie aan die gang en jy kan baie vertragings verwag, verkeer word steeds herlei. Dan by die R21 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Olifantsfontein weg. N1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Ellendale weg. Bedford View N3 Noord, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Selfde ook Bedford View N12 R24 westelike rigting, daar ook stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. By die N1 Noord se oprit is by Bekloo Wisselaar is daar padwerke en moontlike vertragings by die oprit na die N1 Noord, Germiston November 3 Suid. Daar is 'n botsing by Geldenhuys Wisselaar. By Amalgam Mynrie weg westelike rigting druk verkeer nader aan Nasrek weg. En ek sien 'n jongste probleem. By die N17 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net na Rondebult weg. Soos jy kan hoor, dit is redelik besig op die paaie, maar sou jy van enige iets anders weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 0641152281. Alison Moyo, Week in the Presence of Beauty.

Dis Alice Moya is 'n week in the presence of beauty by Bosveld Stereo. Dis 10 minute voor 3 uur die jongste nuusbulletin, maar nou ek het hierdie een vroeër al vir jou beloof, maar nou presies die regte tyd vir Newton, sometimes when we touch.

0: Lisa Nel, my bok, Newton, sometimes when we touch. Lekker twee in die rij, die 3 uur nuus is op pad.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is Op die Kop 3 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlanga-kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. 'N Verslag toon mislukte voedselveiligheidswette in die Gautengse informele sektor en rugby. Die Curriebeker Premierliga skop hierdie naweek af. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Madlanga-kommissie het 'n nuwe dagvaardiging uitgereik aan die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig sy is terug by die werk nadat sy in die hospitaal was. Die kommissie ondersoek beweringe van magsmisbruik in verband met ondersoeke deur misdaadintelligensie, asook aantuigings dat Johnson vir generaal-majoor Feroz Khan beskerm het in 'n saak van aanranding en intimidasie. Michaels sê 'n nuwe verskyningsdatum sal aangekondig word. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel aksentgebaseerde diskriminasie te midde van voortdurende immigrasiespanning. Uitvoerende hoof Keobaka Seshoka het aan die SABC gesê taal is nie 'n geldige aanduiding van nasionaliteit nie en waarskynlik daarteen om mense se burgerskap volgens hul aksent te beoordeel. Sy sê aksente moet nooit as verdag beskou word nie aangesien baie Afrika tale grense oorsteek. Seshoka vra respek vir meertalige regte en waardigheid vir almal ongeag hul aksent of moedertaal. Openbare beskermer Koleka Taleka het bevind Gautengse munisipaliteite versuim om voedselveiligheidswette in die informele sektor af te dwing. Meer as 16.240 kosverkopers voldoen nie aan regulasies nie, terwyl die provinsie slegs 30% van die vereiste omgewingsgesondheidsinspekteurs in diens het. Taleka sê die versuim kan verbruikersveiligheid in gedrang bring. Sy verwys ook na skoolvoedingsskemas wat nie voldoen nie en bewyse van moontlike bedrog waarby Spaza winkel eienaars betrek word. Nuus uit die buiteland. Iranse staatsmedia en 'n Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Sirië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oosterse oorlog vroeër vanjaar begin het. Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat in Iranshahr gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. Ten slotte rugby. Die Karibeker Premier Liga skop hierdie naweek af met die Pumas wat die Haie vanmiddag 5 uur in die Mbombela stadion ontmoet. Die verdedigende kampioen Griquas begin vanaand net na 7 hul veldtog in Kaapstad teen die Stormers 23. Die Karibeker Eerste Liga se halfeindstryde word môre middag beslis wanneer die oostelike provinsie die Valke in Tabega ontvang. Die SWD Arende verwelkom die Luiperds in George. Verlede jaar se kampioen die Griffins het nie vir die uitspeelrondes gekwalifiseer nie. Kom ons maak eers klaar met die nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R18.86 in die euro en R22.17 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,087. Die prys van goud is $3,992.72 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,572.60. Brent olie is $84.74 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 suidelike rigting is stilstaande voertuig net na die oprit na Nelmabies Rylaan. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1 Noord self, dis by die westerlike verbypad. N17 Oos is daar 'n botsing net na die oprit na Rondebultweg. Crown Mike 2 verkeer is druk tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg. Herwinningsoperasie in Heidelberg by November 3, daardie vragmotorbotsing vroeër veroorsaak steeds druk verkeer, verkeer word herlei. Bedfordview N3 Noord, stadige verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar, Bedfordview N12 R24 Wes, stadige verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Dan is daar by Germiston N3 in 'n suidelike rigting 'n botsing by Geldenhuys Wisselaar. En ek sien 4 nuwe probleme, ek loer vinnig. By die N1 noordelike rigting is daar vuur en rook, 'n veldbrand wat sig kan belemmer by die oprit na die N12 suiderlike verbygaan. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. Sand en Grayston Rylaan oostelike rigting druk verkeer nader aan Lindenstraat. Enige ander probleme op die paaie, asseblief stuur dit deur 064 115 2281.

Tony Christie se Sweet September. Dis op ek op 10 minute oor 3. Goeiemiddag, welkom by Bosveld. My naam is Jean Drifourie. Dit is my en jou laaste uur saam, maar ek wil vir jou vra. Kom ons kyk, hoe kan ons dit optimaal lekker maak en geniet? Die inloer was lekker, ek het al 'n paar keer baie lekker gelag vandag vir boodskappe wat deurkom. Jy maak my Vrydag, dis verskriklik lekker. Ek geniet my tyd saam met jou terdee. Met so 'n pragtige sonskyn dag, al is dit winter, maar dit is so lekker buite. So met so 'n pragtige sonskyn dag kan 'n mens nie anders as om net 'n glimlag op jou bakkie te hê nie. Etienne Stein, ek stem saam. Sit lekker hard, dis mooi hierdie. Happy days.

Dit is Etienne Steyn met Happy Days. En ek hoop dat dit is wat jy beleef vandag. Is 'n heerlike dag en 'n ligte dag en 'n goeie dag en 'n dag vol lag. Die tyd nou by Bosveld Stereo op die kop 3:15. En daar is 2000 slanke, maar ek hou dit vir 'n bietjie later eers. Ek wil jou eers bederf met hierdie, want dis net so lekker goed voel snit. Daar's 'n film wat uitgekom het en ek kan nou glad nie onthou wat 'n jaar nie. Ek was nog op skool, so dis al 'n hele ruk terug. Maar dit was, hierdie snit het verskriklik goed gedoen, net na daardie film, want dit gaan oor 'n klomp pompom dansers, soos trompoppies amper maar nie. Maar net om, ek is seker jy weet waarna ek verwys, maar luister lekker saam. Dis Bring It On waarna ek verwys. Dit was die film. Maar hierdie snit, deel van daardie film gewees, een van die klankbane vir daardie film. En is lekker vir 'n Vrydag. Dis Tony Basil, Mickey.

Hierdie was nou heerlik om na te luister vir hierdie Vrydag. Omdat dit so lekker op 'n wakker Vrydag is, was hierdie nou presies gepas. Tony Basil met Mickey. En nee, dit was nie 2014 gewees nie of 2014 gewees nie. Dit was wel die jaar 2000 gewees wat hierdie film uitgekom het, Bring It On. Maar die interessante deel nou hiervan is die snit was net baie groot deel van die film. Die snit is glad nie opgeneem vir die doel van die film nie. So dit was nie, die snit was al jare oud gewees. Inteendeel nie net 'n bietjie nie, baie. Die jaar wat hierdie snit baie bekendheid verwerf het, is toe Tony Basil dit bekend gestel het in 1981. So baie, baie lank na dit het die film eers uitgekom, wat weer die snit aandag laat geniet het. Dit is lekker. Nie te min. Die musiek by Bosveld Stereo vandag, typiese Vrydag musiek en is lekker. Dis 20 minute oor 3 ook en also waks. Dancing with tears in my eyes.

0: Anzel se klein botteltjie groot gif. En Boswell Stereo, jou gunstelingstasie, veral so op 'n Vrydag, dis lekker. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, waarna jy ook geluister het. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram vir R159.99 en Stok Country 40% vetsmeer 1,2 kg vir R49 en Listerine Premium mondspoelmiddel 500 ml vir R79.99. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.

So daar's 'n video oor hierdie snit wat Dua Lipa gedoen het en hierdie spesifieke snit, Training Season, met 'n vol simfonieorkes agter haar. Sit so bloedrooi rok aan en sy sing noot vir noot self, nie met enige hulp van enige iets behalwe net die instrumente agter haar nie. Kyk of jy dit kan kry. Dit is ongelooflik goed. En regtig nog hulle lekker bederf om na te kyk. Hierdie was Dua Lipa Training Season. Ek moet ongelukkig al amper groet, maar daar is daarom nog twee snitte wat ek en jy saam kan geniet. Hier is die manne van Eden, gee my.

0: lekker klanke. I sounds crazy. En Eden, gee my. So vir ou laas het ek en jy lekker na twee en daai geluister, maar jy kan ook ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag. Dis Vrydag en daar's redelik probleme.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Pretoria Mynweg, noordelike richting, moontlike vertragings by die oprit na Nieuweweg, by Boysens M1 Suid, stadige verkeer nader aan Boysens self. Centurion November 1 Noord, daar is 'n botsing nader aan Botalaan. Randburg November 1 Suid, druk verkeer nader aan Malibongwe Railaan. By die N14 Oos steeds daar die vuur en rook wat sig belemmer net na die oprit na die N1 Suid se uitgang 124B.
4: Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Pretoria Mynweg, noordelike richting, moontlike vertragings by die oprit na Nieuweweg, by Boysens M1 Suid, stadige verkeer nader aan Boysens self. Centurion November 1 Noord, daar is 'n botsing nader aan Botalaan. Randburg November 1 Suid, druk verkeer nader aan Malibongwe Railaan. By die N14 Oos steeds daar die vuur en rook wat sig belemmer net na die oprit na die N1 Suid se uitgang 124B. By Crown Mike 2

0: en rook wat sig belemmer net na die oprit na die N1 Suid se uitgang 124B. By Crown Mike 2 druk verkeer tussen Crown Wisselaar en Meinrie weg, steeds probleme by Heidelberg N3 daar die vragmotorherwinning wat net suid van Heidelberg vertragings veroorsaak omdat verkeer herlei word. Sandton Grayston Rylaan oostelike rigting is daar 'n botsing by Lindenstraat. Oon Centurion Ou Johannesburg weg is verkeersligte buite werking by Brakfontein weg. Hou vas, daar is nog 3 probleme. By Johannesburg Mike 1 suidelike rigting verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar by die R21 suidelike rigting daar is stilstaande voertuig net na die oprit na Nelmabius Rylaan. En by Steeldale Heidelberg weg is daar 'n botsing by Southern Kliprivier berg weg. As dit vir jou sin maak. En by Alberton Voortrekkerweg is verkeersligte ook buite werking by die N12 snelweg. Dit die jongste. Roan Pienaar is volgende. Jy kan hom laat weet by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker Vrydag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek en jy maak môre weer so. Terug agter die mikrofoon en gereed vir die top 20. Vir 'n lekker Saterdag saam met jou. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek los jou met Talana Vier en Koen se hardse kunswerk. Take That Back for Good in Martina McBride's Wild Angels. Mooi bly. Lekker dag.

0: Dis Martina McBride met Wild Angels, het gehoor van Take That met Back for Good en Talana Virenkeen met Hartse Kunstwerk. So dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap vir die vrijdag, sy is op pad, hy is dit, collega. Soos altyd, hou dit veilig.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet hulle samenwerking versterk om ekonomiese groei en geleenthede ontwikkeling te bevorder. Hy en die Namibiese president Netumbo Nandi-Ndaitwah was mede-voorsitters van die 4de Binasionale Kommissie in Pretoria. Ramaphosa het Namibië beskryf as Suid-Afrika se susternasie, gebind deur gedeelde vryheidsstryde. Hy sê die sukses van die kommissie sal gemeet word deur bestaande ooreenkomste in te stel om 'n streeks voorspoed, bestendigheid en samenwerking te bevorder. Afriforum sê hy sal sy regsgeding teen die energiereguleerder NERSA oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voortsit. Die dringende aansoek is van die hofrol verwyder en sal nou later in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Delena Beyers van Afriforum voer aan, NERSA het versuim om redes vir die goedkeuring van die verhoging te verskaf, tot net voor die verhoor wat kommer wek oor deursigtigheid en die besluitnemingsproses. Die Suid-Afrikaanse hernubare hulpbron onderneming SAPI het aangesluit by die padkaart van 'n Zero program wat die stichting vir die Zero vrystelling van gevaarlike chemikalieë geskep het om skadelike chemikalieë uit wêreldwye modevoorsieningskettings te verwyder. Die onderneming verskaf deur middel van sy SAPI Verve handelsmerk oplosbare houtvesels wat gebruik word om volhoubare tekstiele te vervaardig. SAPI sê die vennootskap sal verantwoordelike chemiese bestuur versterk en deursigtigheid in die voorsieningsketting bevorder. Die program sal ook samenwerking met vervaardigers en handelsmerke ondersteun om veilige en volhoubare tekstielproduksie wêreldwyd aan te moedig. In rugby, die Springbokhakker Melke Marks sê hulle maak hulle gereed vir 'n ewige fisieke stryd teen Wallis en Mores se derde en laaste nasieskampioenskap tuiswedstryd in Durban. Wallis het sy grootste tuisnederlaag ooit van 73-0 gelei in die spanne se vorige kragmeting in November verlede jaar. Marks het aansprake verwerp dat die Bokke die volslaa gunsteling is om die wedstryd te wen en sê Wallis is 'n taai span ongeag vorige uitslaa. En ten slotte, die mediaontwikkelings- en verkiesing of liewer verskeidenheidsagentskap het kwalifiserende gemeenskap mediaorganisasies gevra om aansoek te doen vir finansiële steun deur sy jaarlikse oproep vir toelaatbefondsingsaansoeke. Die program vorm deel van die agentskap se voortgesette pogings om Suid-Afrika se medialandskap te vernuwe en die gemeenskapsmediasektor te versterk. Die agentskap sê die befondsing het ten doel om 'n uiteenlopende, inklusiewe en volhoubare gemeenskapsmediaomgewing te ondersteun. Aansoeke sluit die einde van die maand.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.87 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,167. Prys van goud is $3,986.43 per fyn ons. Brent olie $84.99 per vat. Platinum $1,579.95. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
0: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar. Ek en jy op pad vir jou naweek. Of net huis toe, 10-10-1. Maar vir jou naweek nie te min. So hou dit asblief baie veilig daar buite op die paaie. Hou my op hoogte by 064-115-2281.
0: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: Ons begin op die N1 November 1 in 'n noordelike rigting druk verkeer voor Rivonia weg. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. Heidelberg, die N3 Suid, 'n vragmotorbotsing van vroeër, hulle is tans besig daar en dit is suid van Heidelberg. Daar is vertragings en die verkeer word ook herlei. Dis by Heidelberg N3 Suid. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, dit voor die oprit tot die N1 Noord. Bekloe die N3 Noord, botsing voor die Bekloe wisselaar, veroorsaak drukverkeer tans. R21 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by R21 Suid na die oprit tot Nelmapies Rylaan. N1 Noord, drukverkeer in 'n noordelike roete, dit voor New Road, wees maar asseblief by uitkyk. Dan Randburg N1 Suid, drukverkeer in die rigting van Malibongwe Rylaan. Verder aan Steeldale Heidelbergweg, botsing van vroeër by Sutton Kliprivierberg Road, veroorsaak nog vertragings. Alberton Voortrekkerweg, verkeerslig te buite werking by die N12 Hoofweg, en dit lyk as my historie soos ek om het vir nou. Er het baie veilig daar buite op die paai. Oeps, pas in Pretoria N1 Noord, die botsing het plaasgevind by Atterburyweg. Neem kennis, dit kan probleme veroorsaak. 064-115-2281, dis die nommer, hou my op hoogte. Sy, ek is gereed vir die musiek en die ene gaan ons allemaal in die 80's groot geword het bykie terugneem.

0: Sy sê so, dit is Irene Louise van Wyk, met ek sê so, het ek gehoor van Baltimore as a Tarzan boy. Baie suksesvol is net vir hulle gewees, ons bekendstelling 85 daarom, nee. Hier is ons wees bykie achtergrond van Baltimore. Mm-hmm. Hulle is gevestig in Milaan, Italië, daar die jare. Nee. Hulle was actief gewees van 1984 tot 87, so hulle dit so breed strek gehad vir so 3 jaar in die 80s. Ja, ongelukkig het hulle faam so een bykie met een neusduik gegaan. Ja, ja. Hulle het baie sukses gehad met Tarzan Boy, ooral oor die wereld heen. Het tot op die, wat hulle noem die Billboard Hot 100, het hy vir 6 maande gepiek op nummer 13. Reg? En hulle het die opvolgsnit gehad met naam van Woody Boogie, wat redelijk goed gedoen het vir hulle. Maar op hulle tweede album was daar die album sy naam is Survivor in Love gewees in 1987, met die snit met die naam van Kiki Karimba, wat toen hy nie opgelever het, soos wat Tarzan Boy gedoen het nie. Mm. En dis die dinge begin neus voorbij gaan, toe val alles plat vir Baltimore. Die rede, of kom stel het so, hoe het hulle op hulle naam gekom? Baie makkelijk. Een man met naam van Jimmy McShane, hy is van Noord-Ierland, het saam met Maurizio Bassi in aand gesit en gesê, kom ons kry een naam vir hierdie groep, want ek dink ons koort iets. Vat hulle een wereldkaart, of liever een kaart, wel, die sê mis Amerika is mis die wereld in alle films, jy onthou nie. So hulle vat Amerika, draai die vinger met die oog toe en druk die vinger daar op, een plek met naam van Baltimore. Mm-hmm. Toe besluit hulle, kom ons verander die E in Baltimore na A toe om die Italiaans in die groep te hou. Reg? So toe is dit Baltimore. Nou, lede van die groep is dan Jimmy McShane gewees, Maurizio Bassi en Naomi Hackett, onder andere, wat deelgevorm het van Baltimore. En hulle het redelijk baie goeie sukses gehad, vooral met hierdie spesifieke snit in die eerste album. Tweede album het so tussen neus en ore verdwyn. Totaal en al. En die faam dat daarmee gegaan het, het net gehou tot 87 toe en toe niks meer verder nie. Daar sy. En dit bring ons by 4:15 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Debbie se weergawe van Blinding Lights. Die Bosveld Stereo nou die verkeer. Die N1 Danieberg-Hoofweg Noord, botsing is aangemeld by N1 Noord voor Lynnwoodweg. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Randburg N1 November 1 Suid, druk verkeer rigting Malibongwe Rylaan. Pretoria, die N1 Noord, botsing by Atterburyweg veroorsaak vertragings. N1 Noord, druk verkeer voor Rivoniaweg. Dan is daar by Heidelberg N3 Suid roete 'n vragmotor botsing. Hulle is tans besig met die opruimingswerk en meer, so dit is suid van Heidelberg. Verwag daar die vertragings en die verkeer word ook aktief herlei. Bekloe die N3 Noord, die botsing voor die Bekloe wisselaar veroorsaak druk verkeer. R21 Noord, stilstaande voertuig op die R21 Noord na die oprit tot na Mapiuslaan. So wees asseblief uitkyk. Steeldale, Heidelbergweg, botsing by Southern Klippervierberg Road wat vertragings veroorsaak. Alberton, Voortrekkerweg, verkeerslig buite werk en by die N12 Hoofweg. Dis hoekom het vir nou. Hou dit baie veilig daar buite, asseblief. Goeie saam met die besieke pad in die halfpad merk hierdie is Nelvin en Melody. Dis 'n Vrydag. Kom ons gaan huis toe.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115.

0: Dis Annelie met Wat As. Jy by Bosveld Studio dat jy gehoor van Nelvin se Melody en tussenin die nuwe Ming vir jou vir daardie kompetisie. Die ontploffing kompetisie waar jy R1000 in jou beursie kan laat ontplof, iets in daai rigting. So, baie geluk aan ons wenner vroeër vandag, maar het jy al hierdie ene fyn geluister, het jy hom nou al half uitgewerk? Maar daaraan gaan kyk, hy is omtrent, is 'n bietjie die mekaar. Ja, ons sal kyk hoe loop hy. So stuur daardie antwoorde in vir jou kans met R1000 te wen 0641152281. Onthou jou naam en van daarby en alles in volgorde. Ons wil weet wat is net se naam, wie sing hom en so meer. Jy stuur dit vir ons in. Jy het ons nog gehoor wat daar gebeur op hierdie stadium. So sterkte. Sou duime vas.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan. Daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 km, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosafe.co.za.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: In die nuushooftrekke, president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet hulle samenwerking versterk om ekonomiese groei en geleenthede ontwikkeling te bevorder. Afriforum sê hy sal sy regsering teen die energiereguleerder NERSA oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van R54 miljard voortsit. En die Suid-Afrikaanse hernubare hulpbron onderneming SAPI het aangesluit by die padkaart na Zero program wat die stichting vir die zero vrystelling van gevaarlike chemikalieë geskep het om skadelike chemikalie uit wêreldwye mode voorsieningskettings te verwyder. Die volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vm.

Shawn Mendes met When You're Gone. Dan jy hoor van die vuurwerke met draai en draai en draai. Klink soos die strate en welkom. Vir die wat nog geen welkom 'n draai gemaak het ooit in hulle lewe nie. Daar's verskriklik baie verkeerssirkels. Hulle noem hom, jammer vir die Engels, Circle City. Vir die wat al daar is, jy weet waarvan ek praat. Maar vir die wat nog nie daar is nie, kyk as jy in een dorp soveel sirkels wil sien, soos wat jy moontlik kan, nee. Dan gaan jy welkom toe. Welkom en welkom, sirkel. Ja, die sirkel mekka van die Vrystaat, ja. Inkom van die Vrystaat, maar in geval, dit niks meer te doen nie. Ek sien my net draai en draai en draai. Kom ons luister na liefde. Die gaan na bykie, na daar, sure.

0: Dit is 'n bietjie country view. Dit is Hannah Dasher. Hier by Boswell Studio. Hierdie deur skiet net vir haar. Dit is You're Gonna Love Me. Ons kyk na die paaie.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
0: Madagascar Beach Bar in Chameleon Village bied Saterdag 18 Julie van 11 voormiddag 'n Mandela Dag fondsinsameling aan ten bate van PV3 Sorgsentrum. 'n Dag vol vermaak met verskeie kunstenaars, stalletjies, pret, speletjies, leeu en slangpark, knorchorre en grootskerm televisie vir die rugby. Gaan en maak 'n verskil deur blikkies kos, komberse, kat en hondekos te skenk. Toegang is gratis. Dit is die 18de Julie by Madagascar Beach Bar, Chameleon Village.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig daar buite en hou my op hoogte van wat aangaan daar buite. Jy wees my oë en oë terwyl ek hier in my ou vis tank sit. Dankie aan Bruiten die Jager wat vir ons 'n boodskap ingestuur het. Kom ons hoor gou-gou.
7: Met 'n verkeer update, goeiemôre Bosveld. Tussen Skeerpoort, die aansluiting Randburg brug op pad na Piekenhoekse rigting. Verkeer baie baie ver terug. Ons staan so 3 km terug met die padwerke. So enige iemand wat die rigting wil beweeg of dit kan vir my dit eerder.
0: Dankie weer vir daardie boodskap. So Skeerpoort omgewing, wees by uitkyk padwerke en dit veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium van die Westerry. So vir die wat ook nou naweek planne het om Hartbeespoort se kant te beweeg, kyk uit. Skeerpoort het padwerke en dit veroorsaak wel druk verkeer. Dankie weer 'n keer. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar, die N1 Noord Digterhoek Wensveld brand op die N1 Noord na Botalaan. N1 Noord druk verkeer voor die oprit tot die N4 is aangemeld.
7: Die aansluiting Randburg brug op pad na Piekenhoekse rigting. Verkeer baie baie ver terug. Ons staan so 3 km terug met die padwerke. So enige iemand wat die rigting wil beweeg of dit kan vir my dit eerder.
0: Dankie weer vir daardie boodskap. So Skeerpoort omgewing, wees by uitkyk padwerke en dit veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium van die Westerry. So vir die wat ook nou naweek planne het om Hartbeespoort se kant te beweeg, kyk uit, Skeerpoort het padwerke en dit veroorsaak wel druk verkeer. Dankie weer 'n keer. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar, die N1 Noord Digterhoek Wensveld brand op die N1 Noord na Botalaan. en N1 Noord drukverkeer voor die oprit tot die N4 is aangemeld. Midrand en N1 Noord

0: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.
1: Dis nooit die regte tyd vir hierdie goed nie.

0: 3, 2, 1. The final countdown met Europe. En dat je gehoor van Roo met Alankal en Gareth James met If It Wasn't For Love. Dit is Roo's hier hier afsluit. 5 uur, kyk.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar. Die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en een paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydagavond is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met een pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, muziek en keier saamkom.
2: Denk jy jou levensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse stijg jaarliks met agressieve premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou levensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
10: Die span by Bielko in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko in President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
11: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Adjudant-offisier van die polisie, Mbolongeni Mabakanze, het voor die Madlanga Kommissie getuig. Luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings met sekere ambtenare gehad, insluitend adjudant-offisier Karl Sander. Mpagase het die voorzitter in Weseli Madlanga geantwoord oor die operasie in Potchefstroom in 2021 toe beslag gelê is op 541 kg kokain. Hy het deur sy tolk Wusimusi Nkambinde gesê hy is vir die operasie gekies as gevolg van die spanning in Jacobs afdeling. Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die arbeidshof om die langdurige vertragings met die uitreiking van rooi seel sertifikate aan gekwalifiseerde vakmanne te beëindig. Die hof het regeringsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsliggame gelas om voor einde September probleme met die sertifiseringsproses aan te spreek. Stef Pretorius van Solidariteit sê die vertragings verhoed ambagslui om werk te kry en hulle loopbane te bevorder. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Dr. Nomashlengu Gina, sê Suid-Afrika is verbind tot die gebruik van wetenskap, tegnologie en innovering om inklusiewe groei te versterk, ontwikkeling te ondersteun en lewensgehalte te verbeter. Sy verteenwoordig die land by UNESCO se 2026 wêreldwye konferensie oor die internasionale dekade van wetenskappe en volhoubare ontwikkeling in Parys. Gina sê beleidmaking gegrond op bewyse, internasionale samewerking en bekwame ontwikkeling in praktiese en menseregte oplossings vir globale uitdagings soos klimaatverandering, voedsel en waterveiligheid en openbare gesondheid is noodsaaklik. In rugby nuus, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê elke speler in die toergroep sal tydens die wedstryde teen plaaslike Suid-Afrikaanse spanne kans kry om mee te ding om plekke in toetsspanne. Die toer begin die 7 Augustus in Kaapstad teen die Stormers, gevolg deur wedstryde teen die Haie in Durban en die Bulle in Pretoria voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Die All Blacks speel daarna in Johannesburg teen die Lions en dan toetse in Kaapstad en op die FNB stadion.
11: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur WeBuy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
12: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.93 in die euro en R22.25 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,800. Prys van goud is $3,972.38 per fyn ons. Brent die olie $85.62 per vat. Platinum $1,587.19. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaar. Saam met jou aan die beweeg. Huis toe, werk toe of kombuis toe. Want jy het pas by die huis opgedag. Is tyd om maar 4 keer aan die gang te kry vir die braai. Nee, nee. Klink reg vir my. Solank ons genooi is. Ek bedoel Bosveld Studio. Ons is maar altyd welkom onder een lape of by een braai area of by swembad. Of, ek weet nie. Ons is oorals welkom.
11: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: In die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig by N1 Noord na die afrit van Rivonia weg, druk verkeer. Graasmeer, die N1 Suid, verwag vertragings by die Graasmeer dienste. Johannesburg, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. Die N1 Noord is al waarskuwing vir digte rook weens veldbrand op die N1 Noord by Danieberg Hoofweg. Daar is ook vertragings vanaf Botalaan, so wees maar geduldig. Skakel maar die hoofligte aan vir veiligheid. Nog steeds by N1 Danieberg Noord, incident op N1 Noord, net voor die proefplaas Wisselaar veroorsaak drukverkeer. Dan Midrand N1 Noord drukverkeer in die richting van Sambrand weg. Bedfordview die N12 R24 West drukverkeer by die richtings na en van die Gloelies. Bedfordview N3 Noord drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloelies Wisselaar. Sandton, Greyston Laan in die oostelike richting een botsing aangemeld voor die M1 Maaikien Hoofweg. Steeds in Sandton in die westelike richting by Sandton Rylaan drukverkeer nader aan Marie Laan. Pretoria, Eskimperlele Laan Noord drukverkeer nader aan die Padku Depot. En Pretoria, Solomon Mahlangu Laan in die oostelike richting drukverkeer by Delphi Laan is aangemeld. Het is weer baie veilig daarby, ek kom veilig thuis vir jou naweek. Verkeersverslag aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
13: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
14: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
13: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
14: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
13: Frans, GTEC verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
14: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bank.
11: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En dit bly nog steeds 'n baie goeie snit verhaler. Dit is Sunei Bers se baie bekende spooke. Jy het gehoor van Def Leppard, nee, vanaf die Hysteria album is dit Love and Affection. Baie goeie snit. Daardie hele album is ongelooflik. Vir die wat weet, sal weet. Dit is bykans 4:45 by Bosveld Studio die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie maandag tot vrydag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

R24 botsing het plaasgevind op die N12 R24 westelike roete by die oprit tot die N3, so geduld. Die N1 Danieberg Noord, die stilstaande voertuig noord voor die proefplaaswisselaar, veroorsaak vertragings. Drukverkeer is aangemeld op die N1 sy by die Graafsmeer dienste, so wees maar geduldig. Johannesburg M1 Maaikien sy drukverkeer rigting Crown Wisselaar. N1 Danieberg Noord, digter ook weens veldbrand, so wees maar asseblief uitkyk vanaf Botalaan, maar daar maar skakel maar daar die hoofligte aan. Veiligheid. Midrand N1 Noord drukverkeer rigting Samrandweg. Dan N1 Danieberg, botsing van vroeër, hulle is besig met die opruimingswerk. Dit is in die omgewing van Linwoodweg. Pretoria, Eskamperglelaan Noord drukverkeer rigting Padkou Depot en Solomon Mahlangulaan in die oostelike rigting stadig vir 'n verkeer by Delphi Laan is aangemeld. Dis hoekom het vir nou. Hou baie veilig asseblief daar buite. Langklaasige geleentheid gehad vir hierdie ene, die Elvis van die Noorde. Dis wat bekend gestaan het onder sy mense en sy aanhangers, maar hy is net Ernest Monias.

0: Dis die blou Rocky. Ja, blou, rooi, swart, groen, geel, ek weet nie. Almal het 'n verskillende gunsteling kleur wat in daai lyf moet sit. Sê ek maar net, maar ja, voel. So die blou Rocky, dis die wyle Jaco van Wyk. Met blou Rocky, ek hou van hierdie snit hoor. Nou het jy gehoor van die Elvis van die Noorde, soos hy bekend gestaan het. Onder sy mense, weer ek. Sy luisteraar en so. Maar hy is net Ernest Monias met If I Wanted You Girl. Lekker. Blijf geskakel, nie so aftrekke, kyk jy na môre se verwagte temperature, jy kan die Serpie miskien nader of later afval, ek weet nie, maar ook einde aan hierdie week se sport en kort vir jou. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie, kry Coca-Cola, oorspronklike smaak minder suiker, koeldrank, 2 liter, 2 vir R45. Lys aardappelskyfies 120 gram, enige 3 vir R60. En Oumu Oud Toe kapsules 14 per pak of vloeibare wasmiddel 1,5 liter, enige 2 vir R160. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Adjudant-offisier van die polisie, Mbongleni Mapagase, het voor die Madlanga-kommissie getuig, luitenant-kolonel Gavin Jacob, het gespanne verhoudings met sekere amptenare gehad, insluitend adjudant-offisier Karl Sander. Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die arbeidshof om die langdurige vertragings met die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde vakmanne te beëindig. En die adjunkt minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering Dr. Nomalengulu Gina sê Suid-Afrika is verbind tot die gebruik van wetenskap, tegnologie en innovering om inklusiewe groei te versterk, ontwikkeling te ondersteun en lewensgehalte te verbeter. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Tune Net volg. Die hoofdrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk nou die temperature so lank. In Gauteng is Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22. Vir Mpumalanga is Mbombela 8:27, Ermelo 3:23, Emlahleni 11:23, Standerton minus 1:24 en Skukuza 5:32. Vir Limpopo is Polokwane 5:28, Palabora 9:31, Zinien 8:30, Musina 7:30, Lephalale en Mokopane 5:28. Noordwes is Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mafeking 2:25, Rustenburg 3:26 en Vryburg 2:25. Vrystaat is Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19. Vir die Noord-Kaap is Upington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6:20, Alexander Baai 10:26, Springbok 15:26, Kalfinia 6:22 en Verselden 2:19. Die Wes-Kaap is Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Woester 7:20, Beaufortwes 11:23, Oudtshoorn 7:22. Vir die Oos-Kaap is Tuberga 12:19, Makanda 9:21, Nkuba is 4:24, Robertsabuque Town 3:23, Kugampo City 15:21, Port St. John's 13:26, Mthatha 7:25, Kumani 6:22 en Konkle is 12:23. Vir KwaZulu-Natal is Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26 en vir Ladysmith 4:25. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. Daar sal ek seker eens uit te sorteer vir jou naweekse sportverrigtinge wat gaan plaasvind by jou huis of by vriende se huis of het jou vriende nou sopas uitgevind daar gebeur iets. Lekker. Ons begin met rugby. Die loskakel Jean-Luc Duplessis voer vanaand die Stormers 23 voorheen Weselike provinsie aan op hulle geskiedkundige eerste Karibeker wedstryd teen die verdedigende kampioen Griquas in Kaapstad. Die ervare spelskipper lei 'n span met goeie mengsel van jeug en ervaring. 6 spelers in die groep speel die eerste keer in die kompetisie. Die loskakel Dylan Miller, die vleuel Mfundo Ndlovu, agste man Wandile Mhlaba en die slot Tom Barnard, die losserspeler Zola Nyali en die buitesenter Dominic Malgas. De afskop is vanavond om 6:55. Nog steeds rugby, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê elke speler in die toergroep sal tydens die wedstryde teen plaaslike Suid-Afrikaanse spanne kans kry om mee te ding om plekke in toetsspanne. Die toer begin op 7 Augustus in Kaapstad teen die Stormers, gevolg deur wedstryde teen die Haie in Durban en die Bulle in Pretoria voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Die All Blacks speel daarna in Johannesburg teen die Lions en dan toetse in Kaapstad en op die FNB Stadion. Cricketnieus is dat die eendagreeks tussen Engeland en Indië sal Sondag op Lords in Londen beslis word nadat die gasheer gisteraan die reeks gelyk opgemaak het. De Indië het die eerste kragmeting in Bristol met 56 lopies gewen. Engeland het in Cardiff teruggeslaan. Indië is 44 balbeurte vir 233 uitgebuil na Jofra Archer en Gus Atkinson elk 3 paaltjies geneem het. Joe Root se onderwonne 99 het Engeland in die 45ste balbeurt tot oorwinning gelei met 6 paaltjies plat. Garnoor Bar het 2 paaltjies laat kantel. Terug by rugby, die Springbok Akermelk en Mark sê hulle maak hulle gereed vir 'n ewige fisieke stryd teen Wallis in môre se derde en laaste nasieskampioenskap wedstryd in Durban. Wallace het sy grootste thuisnederlaag ooit van 73-0 gelei in die span se vorige kragmeting in November verlede jaar. Marx het aansprake verwerp dat die Bokke die volslae gunsteling is om die wedstryd te wen en sê Wallace is 'n taaispan ongeag vorige uitslae, maar natuurlik is ons die gunstelinge. En jy nou gedink ek gaan 'n Wallace trui aantrek. Net vir die rekord, ek lyk so goed in rooi nie. Motorsport nuus is dat die heersende Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris word met 10 wegspringplekke gestraf in die Belgiese Grand Prix nadat die toegelate krageenheid toewysigings oorskry is. Sy McLaren sal met 'n nuwe krageenheid toegerus wees, sy vierde hierdie seisoen, wat een meer is as wat toegelaat word nou sonder straf. Norris sal Sondag hoogstens in die 11de posisie kan wegspring, maar sê die opgraderings wat aangebring is, sal hopelik 'n verskil kan maak vir wat voorlê. Sal maar kyk. En dit is wat ek het vir jou sport en korte vandag en ook die week. Geniet jou naweek se sport en die braai en alles. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tyklot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dit is Tim McGraw, Taylor Swift en Keith Urban op die gitaar natuurlik met Highway Don't Care. Dan jy ook gehoor van Luanel met Ek en Jy Bly Oor. Wel, jy gaan saam met die net oor bly vir die musiek, want ek gaan nou groet net hierna.
1: Hartmark!

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Nou vir die verkeer, hoef jy net op hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme. Boksburg en 17 in 'n westelike rigting, 'n botsing het plaasgevind na die R23 Heidelbergweg. En een suid, stilstaande voertuig suid na die Bekloe Wisselaar. En een suid, stilstaande voertuig suid, dit voor die oprit vanaf Rigelaan, wees maar asseblief by uitkyk. Boysens, M1, Mike en Suid, druk verkeer richting Boysens, Fourways, N1, November 1, Suid, botsing by die afrit tot Winnie Mandela Laan, veroorzaak druk verkeer. Die N12 Wes, botsing op die N12 Wes, se opritte by Voortrekkerweg, is daar botsing wat vertragings veroorzaak. Die N12 R24 het een stilstaande voertuig Wes by die oprit tot die N3. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor die proefplaas Wisselaar. Pretoria, Eskamperglelelaan in die noordelike rigting druk verkeer nader aan die Padko Depo. N1 Danieberg nog steeds 'n waarskuwing vir rook op die N1 Noord by Danieberg by vanaf Botalaan weens 'n veldbrand vroeër. Sharon Lee Malibongwe Rylaan is die verkeersligte buite werking by President Foucher Laan, so hanteer ons as vier rigting stop. En weer 'n keer die N17 Wes Boksburg, 'n botsing op die R23 Heidelbergweg wat vertragings veroorsaak tans. En het is baie veilig, hoef jy net op hoogte 064-115-2281. Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels deur die week. Jy moet 'n besonderse naweek gaan geniet en dan ook die geselskap van Fionet Vogt wat vir jou gaan besig hou van 6 tot 10. Daar's vir musiek en meer waarna jy kan uitsien dan ook die 6 uur nuus, né? Geniet die naweek, hou dit warm en veilig en ook gesond. Baie beslis. Ons draf uit hierdie uur uit met die musiek van Elandre se Vuur op die Water. Ons verkies 'n kaggel, jy weet, eintlik maar. Maar as jy by water is, maak jy wel. Dan is daar vir jou Collective Soul ook met Run. Tot maandag. Lekker naweek, daar het dan.

0: Ruan Pienaar se laaste enige wees, Collective Soul met a Run, en hy is op pad huis toe. En dit is in Bosveld Stereo waarby jy ingeskakel is.
1: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Activists and Citizens Forum vra vir ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie. Die DA verwelkom binnelandse sake se lewering van 400 000 slim idees by banktakke. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. Die Activists and Citizens Forum het weer gevra vir die ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie na getuienis voor die Matlanga kommissie. Woordvoerder Dennis Bloem sê, senior ondersoeker Brian Padayachi se getuienis het beweerde misbruik binne die eenheid blootgelê rondom die arrestasie van die hoof van misdaadintelligensie. Luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander senior offisiere vir bedrog en korrupsie, wat met onreëlmatige aanstellings verbind word. Hy het die minister van Justisie versoek om die direktoraat te ontbind. Die DA het die Departement van Binnelandse Sake se mylpaal geloof waar meer as 400 000 aansoeke vir slim idees deur sy nuwe digitale vennootskapmodel met die banksektor verwerk is. Absa het nou aangesluit by banke soos Capitec, Standard Bank en First National Bank wat Suid-Afrikaners toegang gee tot slim idee dienste by 'n landwye netwerk van 296 deelnemende banktakke. Adrian of Roos van die DA sê 'n identiteitsdokument is 'n wegspringplek na geleenthede. Die vakbond Gewusa verwerp die afleggingsvoorstelle van die farmaseutiese vervaardiger Adcock Ingram. Die maatskappy het die vakbond met 'n artikel 189A kennisgewing bedien dat hy 250 werkers by die Kleiwil-aanleg in Ekurhuleni, Gauteng wil aflê. Gewusa se president sê Adcock Ingram se besnoeiingsstrategie se aanval op werkers. Die Suid-Afrikaanse hernubare hulpbron onderneming SAPI het aangesluit by die padkaart na zero program wat die stigting vir die zero vrystelling van gevaarlike chemikalieë geskep het om skadelike chemikalieë uit wêreldwye modevoorsieningskettings te verwyder. Die onderneming verskaf deur middel van SAPI Wurf handelsmerk oplaasbare houtvesels wat gebruik word om volhoubare tekstiele te vervaardig. SAPI sê die vennootskap sal verantwoordelike chemiese bestuur versterk en deursigtigheid in die voorsieningsketting bevorder. Die program sal ook samewerking met vervaardigers en handelsmerke ondersteun om veilige en volhoubare tekstielproduksie wêreldwyd aan te moedig. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam met Willem Engelbreg.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,115. Die prys van goud is $3,993.16 per fyn ons. Brent ru olie $85.88 per vat en platinum $1,596.30. Dis die einde van jou nuus dan. Ons kyk gou-gou binne 'n rukkie na die wel binnekort weer na die verkeer. So as jy in hierdie Vrydag verkeer sit, hoop ek dit gaan al bietjie beter. Die skole begin hom eers volgende week, so ek vertrou dat dit nog beter gaan op die paaie. En is dit net hier, ek is saam met jou elke week so tussen 6 en 10.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N12, 'n suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar verskeie voertuie betrokke in 'n botsing en dit is dan baie druk verkeer daar, dis by die afrit na Voortrekkerweg M31. So wees asseblief baie baie versigtig daar, dit is verskeie voertuie wat daar betrokke is. Boksburg N17 westelike rigting is daar 'n botsing net na die R23 Heidelbergweg. Gauteng N1 westelike verbypad suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van die N1 suid. Dani Hubert deurpad die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Riegelaan M9 en die R50. Ons kyk weer bietjie later na die verkeer, so as daar dalk enige ander probleme is, laat weet vir my. En dan is daar een verjaarsdag boodskap wat ook ingekom het wat ons binnekort na gaan kyk. So as jy vandag verjaar, baie geluk ook van ons kant af. Ek weet nie, ek hoop ek spreek hierdie naam reg uit. Jan, ons liefste Lishan, dit is seker aan. Ons liefste Lishan Chamberlain, baie baie geluk en seënwense met jou 19de verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar vir jou saam met al jou geliefdes wees met liefdeswense van oupa, ouma, oom Dada, tannie Leanne en van Hazel. Baie geluk van die kant af en dan net dan is ons 'n lekker naweek voor om fees te vier. Major, hier is hy met If I Was. As ek nog 19 was, nee.

0: Dit was Tolbos met Trots Afrikaans hier by die Hart van Goud. En dan is dit nou weer tyd vir die Tydborg. En dit is Mootsand en Klip. Die tyd is 14 minute na 6.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit was Carl Douglas, King for Fighting, en dan was ook Ricky Martin, Living La Vida Loca. Kom ons kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng N12, suidelike verbypad, westelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is by die afrit na Klippervuur, en dit is weg, en dit is R556. Dan ook in Gauteng N1, Dani Hubert Deerpad, in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na Riegelaan. Dan die M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N1 Dani Hubert Deerpad noordelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Lynnwoodweg. Dan ook in Gauteng N12 suidelike verbypad westelike rigting is daar 'n botsing. Daar's verskeie voertuie betrokke. En dit is baie druk verkeer dan daar net so voor die afrit na Voortrekkerweg by die M3131 en dit is as gevolg van die voertuie wat daar betrokke is in 'n botsing. Wees asseblief versigtig, ons kyk weer so 6:45 na die monitor. Kerdarren, warrelwind, kind.

0: Kerry Lewis and the Playboys, Little Miss Go-Go.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volledige weervoorspelling vir môre die 18de Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, oggendmis oor dele van die westelike Bosveld, andersins mooi weer en warm. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Noord-Kaap, miskolle in die aand langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos wees, andersins lig en veranderlik. Die Wes-Kaap, oggend miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mis word teen die aand langs die Weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die weste, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend miskolle in die suidelike dele, andersins mooi en weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. KwaZulu-Natal, oggend miskolle langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees in die oggend, andersins matig noordoos wat vanaf laatmiddag in die suide matig suidwes tot suid sal word. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22, Vereniging 3:22. Mpumalanga en Bombela 8:27, Ermelo 3:23, Emalahleni 11:23, Standerton -1:24 en Skukuza 5:32. Limpopo provinsie Polokwane 5:28, Paleborwa 9:31, Tsanin 8:30, Musina 7:30, Lepalale 5:28, Mokopane 4:28. Noordwes, Klerksdorp 1:24, Potchefstroom 0:23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26, Vryburg 2:25. Die Vrystaat, Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22, Bethlehem 0:19. Noord-Kaap, Appington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6:20, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Kalvinia 6:22, Sutherland 2:19. Wes-Kaap, Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riversdal 11:20, George 11:19, Woester 7:20, Beaufort Wes 11:23, Oudtshoorn 7:22. Ooskaap, Berga 12:19, Makanda 9:21, Kraddock 4:24, Graafreinet 3:23, Ooslondon 15:21, Port St. John's 13:26, Mthatha 7:25, Kumani 6:22, Kuntle is 12:23. KwaZulu-Natal, Durban 15:24, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 7:26 en Ladysmith 4:25. Nou met jou weer voorspelling vir môre, wat 'n lekker naweek gaan wees, lyk dit my lekker dag môre. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo, Natasha Joubert met Oom by Bokke. Ek hoop die bokke doen goed môre aan.

0: Nog nie gaan slaap nie, daar is een wonderlike op en wakker muziek vir jou vir hierdie aand. En dit is Mike Eager gewees en dan ook Dave Edmunds, It's a Born to be with you. Nou is ons allemaal weer tyd vir te kyk na die verkeersmonitor.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van die Olifantsfonteinweg R562 Centurion. N1 noordelike rigting is daar 'n botsing by Ou Johannesburgweg en dan Gauteng N1 Danieberg deurpad in 'n noordelike rigting is daar ook 'n botsing en dit is by die afrit vanaf Regulaan die M9 en dan ook in Hakkie sê hulle daar die R50. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou bestemming dat jy 'n rustige naweek kan hê en as jou pad werk toe is, kom ook veilig by jou werk aan. Dis naweek klanke en hier is Snotkop met Parapapa.

0: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 kleinkinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6,500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordvaal Rugby afdeling 2 finale, asook hokkie 5 aan 'n kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Wolfmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal bedien word. Vir meer besonderhede, kontak vir pastoor Evert Kraus by 076-850-1623, 076-850-1623. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoewe Randfontein, vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Tooi, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082 0825765768. Dit is 0829205768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakkie Fees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Nothing's gonna stop us now, dis verseker so, die musiek by Boswell stop nooit nie. Starship gewees. Goeienaand van my Tini, dis so 8 minute na 7. Ek vertrou dat jy al veilig thuis is en dat daar vuurtjie aan die brand is en dat jy net lekker rustig sit en ontspan saam met my die musiek geniet. Hier is Freddie Nest, oogies vir my.

Oogies van my, dis vir die nest. En toe het Roxy dit gehoor en hier hulle toe nou met The Look. Floy, dankie vir die foto van julle lekker binnenbraai.

0: She's got the look, en dan sien ek nou hierdie vure wat hier inkom vir beef burgers wat gebraai word of gemaak word vanaand. Karel en Susan, dankie daarvoor. Die tyd is 15 minute na 7, word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Dis Galien van Jaarsveld se Sweet Dreams. Sy is ingeskakel by Bosveld Stereo en hier is Maria Lopez. Hurry on home, dat jy daar 4 keer in die brand kan steek, maar ry versigtig as jy nog op die pad is.

0: Marielle Pees was haastig op pad huis met Harry on home in Diane. Dionne Warwick, weet nie waar sy huis nie. Do you know the way to San Jose? Niet die na, dan is het zak van die kerkse beurt met my en hy kry lekker op die vrijdag aand.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Vreo materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Marie de Toy met haar Hoor hoe klop my hart. Jare gelede het sy die debuut in die 80's het sy die debuut program gewen. Dan binnekort daai ene van Wilson Pickett met Mustang Sally.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosstraat Stereo.

Right, Sally, right, and it was Wilson Pickett se Mustang, Sally. Dan sien ek al hierdie melkskommels en ek sien dit altyd hierdie prentjie as ek Mustang Sally hoor. Hier is Wilson Phillips, Hold On, waarmee jy ook al besig is.

0: Dis Bobby van Jaarsveld saam met Rihanna Nel, eens in 'n leeftyd.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Al jou gunstelinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

En dit is Toto gewees met Hold the Line. Hier by Bosveld Stereo, dis 2 minute na 8. Ek sê goeie naand van my kant af toe net. En dit is om lekker om vir jou geselskap te kan hou op 'n week se aand tussen 6 en 10. Lekker naweek klanke ook. En hier is Carole King met Hard Rock Cafe. As jy 'n moeilike week gehad het.

0: Mademoiselle Ninette. En dit was aan Michael Holm geweest en dan The Beach Boys met Barbara Ann. Het jy hem geniet, ek geloof so. Dit is 15 minute na 8, kan jy geloo. En die borg is die plaas gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Peggy Sue, dit is Buddy Holly gewees, dan Barbarella, so don't stop to dance, jy kan dit nie doen nie, jy moet ander dans, dit is Jovan en Thelma, ek en jy, in Bosveld. MUZIEK

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Time, love and tenderness. Dit was Michael Bolton geweest. Hoe gaan dit aan jou kant so hier op hierdie Vrydag aand? Hierdie kant gaan dit goed, want ek kan jou geselskap hou en lekker musiek saam met jou luister.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Lagerdance, Sultans of Swing en dit was the Dire Straits en dan ook een Mango Groove se Dance Some More. Ek hoop jy is nou op die voete nog die hele tyd. Ons gaan voort na die beste muziek net hierna.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Living on a Prayer, ek het hom lanklaas gaan speel in my tyd geleef en dis 'n Bon Jovi gewees. Hoop jy het hom geniet. Ons moet nou 'n bietjie mos op en wakker wees hier op 'n Vrydag aand. Dis die net hierdie kant ek saam met jou tot skuins voor 10 en is nog 'n lekker musiek wat voor lê. Hier is op 'n Vrydag aand en dit was nou vandag nie heeltemal so koud soos die ander dae gewees nie, maar ek moet sê die aand lig byt maar nog steeds. Laura Branigan, The Lucky One.

0: Blacklace, do the conga. En dan Steve Hofmeyer het gesê, kyk hoe lyk ons nou, hoe lyk jy nou op 'n Vrydag aand hierdie tyd? Die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning, dis 15 minute na 9.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Oh ja, daar was Tony Basil geweest met Mickey. Nou, ek het nou ietsie hier raak gelees oor die liedjie wat ek nie geweet het nie, miskien jy ook nie. Die Britse popgroep Racie, Boy a Boy, nee, Some Girls, dis wat hulle gesing het, het hierdie liedjie oorspronkelijk gedoen as Kitty. En dit was op hulle album Smash and Grab van 1979, maar toe Tony Basil gegaan en sy het dit toen opgeneem as Hey Mickey. So, daar was Mickey gewees vir jou, bietjie inligting. Lou Bega met sy Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

'n storm in 'n wynglas sal spat. Nou is my spore net staaf langs die pad. Maar die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te swak.

En dit was teen Jordaan se hakkies hart. Jy hoor die tyd hardloop uit. Hier is Nazareth, se Place in Your Heart, en ek vir jou baie lekker enetjie van Abba.

0: En dit was Jonita Du Plessis gaan groot en so op 'n Vrydag aand.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

0: Dis net wat 'n skof op so 'n hoë noot sal afsluit. Gerry Pretorius partytjie tyd keerspel. Net is natuurlik op pad huis toe maandag aand. So sessie kant, né? Vergeet ek al amper hoe laat sy begin. 6:00 se kant is sy agter die mikrofoon. Kan jy weer uitsien na 4:00 is 'n goeie geselskap. Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand, ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. Dan gesels ek en jy verder en ons het baie om oor te praat na hierdie week.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou, sy nou 10:00 op 'n Vrydag aand. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo laat aand, saam met my, Dewald Viljoen. Ek en jy saam tot 1:00 môreoggend. Ons het lekker musiek wat voorlê. Ons het 'n weervoorspelling, ons het 'n laat aand oordenking. Al die goed wat jy nou al geleer het om te verwag op 'n Vrydag aand. Dit was nogal 'n tragiese week gewees. As jy 'n aanhanger van rolprente is. Die legendariese akteur Sam Neill is oorlede, natuurlik ongelooflik bekend vir sy rol in die Jurassic Park films en een van New Zealand se mees geliefde akteurs, 'n wonderlike akteur gewees. En wat 'n impak het die man nie gehad nie. Ek dink nie ons het dit besef tot hierdie week nie en oral waar jy op sosiale media gegaan het, was dit net huldeblyke. So ja, dit is nou maar een van daai dinge, die lewe gebeur en dis partykeer hartseer, maar gelukkig is daar mense wat sulke diep spore trap en soveel invloed op ons lewens het. Verder dan hoop ek jy het 'n goeie week gehad, dat dit nou verby is en jy reg is vir die naweek wat voorlê, weer is so 'n bietjie warmer, so ja, mense kan daarom iets buite gaan doen. Ek gaan vanavond so skof jou begin met 'n klankbaan treffer, ook 'n unieke storie agter hierdie en Def Leppard, Two Steps Behind, die enigste snit wat hulle ooit geskryf het, spesifiek vir 'n rolprent.

0: Nee, die absolute heel beste van die 70's hier by Boswell Stereo. The Sweet Fox on the Run. Wat is net? Voor het, André het sy vlerke in die wind en Def Leppard Two Steps Behind. Natuurlijk het die rolprent Last Action Hero. Ek dink die snit was meer suksesvol as die rolprent gewees. Dit is nou 9:15 die Briard van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Honey die Loonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Daar is 'n groep wat 'n mate van sukses geken het daar in die 80's, Soft Shoes en Elvis Astaire. En voor dit natuurlik Joe Jackson, Elaine Caswell en Happy Ending. In 'n oomblik kyk ons gou na die weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre, die 18de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, waar het mooi weer en koel sal wees, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo provinsie, oggendmiskoele op plekke oor die westelike Bosveld, andersins mooi weer en warm. In die Noordwes provinsie is mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die weste. In die Noord-Kaap, aand misbanke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos waai, andersins lig en veranderlik. In die Wes-Kaap, oggend misbanke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mis word teen die aand langs die Weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die weste, andersins matig tot vars noordwes tot wes. In die westelike helfte van die Ooskaap is daar oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot vars wes tot suidwes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidwes waai. En dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordoos waai in die oggend, andersins matig noordoos. Wat vanaf die laatmiddag in die suide matig suidwes tot suid sal draai. Kom ons kyk wat sê ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 6, 24, Johannesburg 5, 22, Vereniging 3, 22. Mpumalanga, Mbombela 8, 27, Ermelo 3, 23, Emalahleni 11, 23, Standerton minus 1, 24, Skukuza 5, 32. Nilimpopo provinsie Polokwane 5, 28, Palaborwa 9, 31, Sanin 8, 30, Messina 7, 30, Lepelale 5, 28, Mokopane 4, 28. In die Noordwes, Klerksdorp 1, 24, Potchefstroom, Vriespunt op na 23, Rustenburg 3, 26 en beide Mahikeng en Vryburg 2,25. Vrystaat, Bloemfontein 1,21, Welkom 1,22, Bethlehem, Vriespunt, klim tot by 19. En dan in die Noordkaap, Upington 5,27, Kimberley 1,25, De Aar 6,20, Alexanderbaai 10,26, Springbok 15,26, Kalfinia 6,22, Sutherland 2,19. In die Weskaap, Kaapstad 12, 18, Vredendal 10, 25, Riversdal 11, 20, George 11, 19, Woester 7, 20, Beaufort West 11, 23 en Oudtshoorng 7, 22. Oor na die Ooskaap en Gqeberha is 12, 19, Makanda 9, 21, Nuba 4, 24, Robertsobuketown 3, 23, Kugompo City 15, 21, Port St. John's 13, 26, Umtata 7, 25, Kumani 6, 22 en Konse 12, 23. KwaZulu-Natal laastens, Durban 15, 24, Richards Bay 13, 26, Pietermaritzburg 7, 26 en Ladysmith 4, styg tot by 25. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Wel, hierdie weervoorspelling is vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Dis die muziek van Klaver net hier by Bosveld Stereo, Dans in die Reen. So heel gepas na ons weerbrug, alhoewel daar nou nie rarig reen voorspel was nie, maar die temperature lyk daarom baie beter nie. Die koue van die winter, so bykie gebreek, ek gaan nie sê dit is weg nie, het gebeur ons maar altyd dat ons so bykie van een klein stukkie warm te kry, net om jou hoop te gee, voordat het weer koud word. Ons kan doen met so'n bietjie reën ook, dit is baie droog hier so in ons uitsaangebied en maar typies van die winter, veldbrande oralster, so so'n bietjie reën sou welkom gewees het. Dis 20 voor 11, goeienaand, baie welkom as jy pas hier by ons aangesluit het, my naam is Dewald Verleen, ek en jy kuier nog saam tot 1 uur môre oggend en die goeie muziek om jou geselskap te hou, hang nie op nie. Soos hier die volgende ene, Noorweegse kunstenaar, platejoggie, ek weet nie wat noem mense hulle deesdae nie. Hy het 'n paar goeie snitte hervermeng, sy naam is Kygo, en hierdie ene is saam met Dean Lewis, Lost Without You.

Tussen sterre dans, dit was Alwyn Oberholzer. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, en Keo en Dean Lewis, Lost Without You. Drie in 'n ry, net hier by Bosveld. En dit bring ons amper aan die einde van die uur. Ek het net tyd vir 'n laaste twee, voordat hier die eerste uur klaar is. Cherry Lane se Night in Chicago, en dan maak ons die uur klaar met Gerard Stein, en nou raak dit lekkerder.

Gerard Stein, nou raak dit lekker net hier by Bosveld Stereo. Dit is sekondes voor 11:00. Goeienaand, baie welkom hier so by die Laatand program saam my Dewald Vleuen. Dis Vrydag aand, ons is 'n uur weg van die amptelike begin van jou naweek. So sit agteroor en geniet hierdie laaste werksuur se musiek. Ek het soos gewoonlik 'n paar hele goeie snitte vir jou en dan ook natuurlik ons laatand oordenking aan die einde van die uur. So vinnig op die lysie afkyk. Ons gaan wegspring met Smokey, maar ek sien onder andere musiek van Joe Black, Alan Clark se Slipstream, altyd welkom. En dan so 'n bietjie later, Roan de Toei. Ek het hom op die lys gesien en toe ek hom nou soek toe sien, ontglip in my oog so 'n bietjie, maar daar is hy. So om en by 25 voor se kant, ronde 2, ek hou van. Heel wat vir jou om nou uit te sien, geniet het saam met my, ontspan. Dit is nou die laaste sekondes, die naweek klop aan die deur. Hier is het Smokey, I'll meet you at midnight.

Dit was Aiden Kay, lekker nuwe Afrikaanse musiek. Hy se naam is Kleurblind. En ja, die vraag wat sy vra is, is ek kleurblind dat ek nie 'n rooi vlag sien nie? Ek dink daai ene kan dalk op myself van toepassing wees partykeer. Die rooi vlag kan maar baie, ek hou my blind. Voor dit was het Smokey, I'll meet you at midnight. Soos ek vroeger beloof het, Slipstream, hierdie ene is altyd gewild. Die WhatsApp-lyn gaan altyd so bietjie wild wanneer ek kom speel. Hy kom hopeloos te min deur my speelhuis. Natuurlik, Alan Clark, Slipstream, net daarna, Via Con Dios, Heading for a Fall.

Shepherd met Geronimo. Lekker snit vir die tyd van die aand, net toe jy dink jy gaan slaap. Maak as jy so 'n bietjie wakker, nee. Ek het ook gehad voor dit. Demi Lee Moore en Monique Stein, daai pragtige weergawe wat vir Demi Lee die kontrak gewen het. Dit was Diane en Joe Black se spring het vir ons die dreenery afgeskop. Ek dink dit was 'n heerlike dreenery geweest daai. Maar ons hou nie op nie. Volgende ene, Kurt Darren en die Lismatron. Hierdie is daai net vir jou bedoel gevoel.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: jou.
1: Ronde 2, ek hou van For a Journey se Don't Stop Believing. Wat van 'n bietjie nuttelose inligting oor Don't Stop Believing? Iets wat jy so kan uitgooi volgende keer as jy dit hoor in mense gesels. Die woorde Don't Stop Believing, die titel van die snit, verskyn die eerste keer na 3 minute. Die oorspronklike radioweergawe was 4 minute en 11 sekondes lank. So, die snit is amper verby. Die hele liedjie is amper verby voordat die titellyn die eerste keer verskyn. Baie ongewoon, maar nog steeds definitief een van die bekendste koortjies en bekendste titellyne in moderne musiekgeskiedenis. Middle of the road, volgende, jy gaan van hierdie een hou, dis Sacramento, a wonderful town.

Armand, the singing cowboy, Sir Ride Like a Cowboy, voor het middle of the road, Sacramento, wonderful town. Amper tyd om hierdie uur klaar te maak, en hierdie dag klaar te maak. Tyd vir die laaste twee snitte, ek het vir jou Monique Kay, vat my na plek, en dan die baie mooi een van Sarah Evans, I Am Blessed.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam met die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Prediker. Ons lees uit hoofstuk 4 van vers 9 tot 12. Dit is Prediker hoofstuk 4 vers 9 tot 12. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hierdie gedeelte leer ons en wys ons dat dit beter is om liewer as 'n span saam te werk as om 'n taak of iets aan te vat in jou enkelvoud. Dis beter as om pa en seun saam te werk, ma en dogter saam te werk, selfs in huwelik, man en vrou. Maar wanneer jy alleen is, wanneer jy stoksiel alleen is, is jy ook nie alleen nie. Jy het immers die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is geskryf, 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. As jy in 'n huwelik is, is die Gees van God daar. As jy alleen is, is die Vader, die Seun en die Gees met jou. Wat nooit 'n taak net aanvat en dink jy sal dit alleen reg kry nie. Daar's immers oral in die Bybel verduidelikings wat sê, ken die Here in alles wat jy aanvat. En dan is jy mos nooit alleen nie. Daar's ook die geskrewe gedeelte wat sê, waar daar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek ook wees. So wat sê dit vir jou? Jy is immers nooit alleen. Jy sal nooit regtig 'n taak by jouself kan voltooi sonder dat die Here se seën daarop rus nie. En sonder dat jy iemand het om jou te ondersteun nie. Val jy alleen, bly jy alleen. As daar iemand saam met jou is, dan sal hy jou ophelp. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader vir die geleesde gedeelte. Dankie dat ons kan leer dat ons altyd regtig waarop U kan vertrou en ook op ons naastes wat onder U naam saam met ons is. Lei ons, wees met ons en dra ons in Jesus naam. Amen.

Jane Johnson and the Goodness of God, en dit is hoe ons saterdagoggend verwelkom hier by Boswell Stereo. Goeiemôre, baie welkom. Dis amptelik naweek. Ek gee aan my die woord verleen vir die volgende 40 minute of so voordat ons oorgee aan John Lombard. En ja, die goeie musiek is hierso vir 'n saterdag. Jy weet mos ons saterdagoggend moet begin, hè. Daar's nie tyd om te mors met musiek wat nie gaan werk nie. Ek het die heel eerste OMD Orchestral Maneuvers in the Dark Walking on the Milky Way share net aan na. Starship maak so bykie later draai. Klaat is op die speellys. Gina G, Brad Paisley, Charlize Berg. Dit is een groot naam na die ander net hier by Bosveld. Hier gaan ons.

0: She's strong enough for it, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Toe een lekker snitte om saterdag mee te begin. Bring ons uit by 16 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

net so as ek 19 jaar oud in die passasiersitplek van 'n rooi Ford Laser besig om deur Pretoria se strate te ry. Starship, we built this city, vat my baie ver terug. Anrig voordat die vloer is lava. Wat ons 'n bietjie Leoni, my en Jay volgende hierdie was 'n groot ry vir hulle, so sal ek sê 14 jaar terug al, kan jy dit oorvertel? Dis lank lewe die liefde.

So ietsie om op jou voete te kry so vroeg op 'n Saterdagoggend. Gina G, ooh, ah, just a little bit. Ante Kennedy en Jan Bloukaas. Bloukaas? Met die Weskaap net voor dit. Ek het nog tyd vir eens net voordat ek gaan tot sien sê, wat van die oorspronklike bakkie likkie? Dit is Brad Paisley en A Little Mud on the Tires.

Dit bly maar een van country musiek se grootste gawes om daai klein oombliekies net so reg vas te vang nie. Dit was Brad Paisley se Mud on the Tires. Laaste een van my op hierdie vroeë Saterdagoggend. John Lombard is reg hier so nou. Ek moet jou sê, hy sit al vir die laaste uur of so om selfvol kaffeïne en stop. So ek weet nie, dit kan dalk 'n wille 4 ure wees wat vir jou voorlê. Jy moet dit gerus geniet saam met hom. Hy gaan jou deurvat tot en met 5 uur en jou wakker hou deur hierdie Saterdagoggend. Ek los jou met die musiek van Charlize Berg. Kom terug, kom weer, kom haal my. Queen I was born to love you. En dan daar, op die einde van die uur, ons speel uit met hom. Lady Gaga, hold my hand. Ek is natuurlik vanaand 9 uur weer terug agter die mikrofoon. Keer ek en jy lekker verder. Tot dan, geniet jou Saterdag. Ek sien die weer lyk goed. So, daar is daar 'n kans om iets buite te doen. Miskien 'n ou vleisie te braai vanaand. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: En net so kom ons by 1 uur hier op 'n Saterdagoggend 18 Julie. Jy het geluister na Lady Gaga se Hold My Hand. Mooi snaai, nee? Die vrou het ook 'n goeie stem. Dan natuurlik Queen, I Was Born to Love You. Nou, dis waarmee Dewald afsluit vanmôre. Hier by Bosveld, soos hy gesê het, hy's vanaand weer op die lig. Ja, kyk, ek het 'n rukkie hier gesit. Ek was effe benoud, want terwyl ek hier sit, speel al hierdie heerlike klanke. Toe wonder ek, ja, ek hoop daar word iets vir my gelos. So ja, ek was maar bietjie op my senuwees gewees wat dit aanbetref. So ek het maar die kafeïne laat loop. Maar toe ek nou agter die mikrofoon inskuif en ek sien na my speelhuis vir die eerste uur saam met jou, toe besef ek hier is nog mooi klanke. Daar is niks om oor te worry nie. So ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy stap om saam tot so net so dis kan voor 5 uur vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my WhatsApp stuur gedurende die tyd sou jy wou by 064-115-2281. Dan kan jy maar net hallo sê of jy kan vir my sê van waar af jy luister of jy kan sommer maar net met my gesels terwyl jy nie kan slaap die tyd van die oggend nie. Jy sien, dalk is jy by die werk, dalk is jy op pad huis toe, dalk het jy nou net by die huis gekom. Wat dit ook al mag wees, ek gaan vir jou mooi musiek speel. En dan, ek hoop ek gaan vir jou die slaap uithou nie, maar as ek doen, is dit met goeie musiek ten minste. En natuurlik as jy online luister by bosveldstereo.co.za, baie dankie daarvoor en dan ook die toep, nee, jy kan nou hierdie toep aflaai, en dan kan jy weer teruggaan na jou spel op jou foon, nee, as jy nou een sekere iets doen, dalk inkleer, of legkaart bou, of so, dan kan jy ons nou 'n bietjie speel aan die achtergrond, so ja, dit is wat hom so lekker maak, maar nie te min, kom ons kom by die muziek wat ek nou so oor aangaan en aangaan, jy weet. Ek gaan vir jou soms so, kom ons kyk eers na Olivia Newton-John en John Travolta se Summer Nights. Is nou nie 'n summer night nie, is wel nog winter hier by ons, maar is om ons warm te maak, nie. Maar ons gaan begin met The Beatles, All My Loving. Close.

Dat is lekker, nie? Olivia Newton-John en John Travolta met Summer Nights. Voordat The Beatles, All My Loving. Dis mos nou hoe ons uur begin hier by Bosveld Stereo. Maar ons gaat hom nog aanvat hier so. Ons het Afrikaanse klanke wat voorlê. En dan draai ek die tyd so bietjie terug na die 80's toe. Ek is heel wat terug na die 80's toe. Maar nie te min hier so is die rooiwijn profeet, die besem en dan... Who's gonna ever love you more? Van Shiges.

0: Jesus, who's gonna ever love you more? Voor dit die rooiwyn profeet, DBSM. Dis nou 16 minute oor 1 die Bybelsveld stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Dylan Foster se dans met my voor dit daai mooi mooi klanke van Nerve Daisy se Release Me. Mooi daai nie, regtig mooi. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot en met so 5:00 toe vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit. Genade man, lanklaas gesels, nie? Man nie te min. Ek wil nou hier, jy moet jou ore spits, nie? Want kyk, gister was dit nou die dag gewees wat die aankondiging plaasgevind het van laasweek se wenner. So ek wil hê jy moet mooi luister na die enetjie en dan stuur jou goedjies in, man. Moenie bang wees, jy vat 'n kans, jy het niks om te verloor nie. Ons gaan ook musiek luister van Dusty Springfield se In Private, dan Billy Reeves se I Like It, I Love It.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Ja, nee. Elvin Stardust se Jealous Mind vir dit Waldilot se Jean Marie. Ek meen, waar is jy, Jean Marie? Jean Marie. Okay. In elk geval, voor dit 'n groot klank daarvan Bee Gees Don't Forget to Remember. Yeah. Nee, kyk, daar's daar maar net iets van ou goud wat die dinge wakker maak. Nee, kyk. Dis daarom al mooi, dis daarom al mooi. Ons het nog so paar snitte voor ons hierdie uur gaan afsluit. Ek gaan hom sommer so 3 in 'n ry vir jou gee. Dis Wilmarie, jy moet dit weet, waarna ons nou gaan luister. Daarna vat ek vir 'n bietjie op die country genre. Dolly Parton en Porter Wagoner se If Teardrops Were Pennies. Ook

met 'n snit van Sonja Herold, Tant Mossie se sakkie sakkie boere dans. Ooh, lekker nie? Dit is mos nou hoe ons hierdie uur gaan afsluit. So ja, bly ingeskakel vir hierdie drie snitte en dan vat ons die volgende uur. Ek sien jou dan.

Ai, almal lekker klanke om 'n uur mee af te sluit. Dit was Sonja Harold se Tant Mossie se Sakkie Sakkie Boeredans. Voor hom 'n ou gunsteling van my, Dolly Parton en Potso Wagner se If Teardrops Were Pennies en dan Wilmarie se Jy Moet Dit Weet. Goeiemôre, dit is 2:00 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ons is deur die eerste uur, kan jy dit nou glo? Wel, as jy nou net ingeskakel het, jy het musiek gemis. Maar nietemin, ons gaan aangaan met mooi musiek in hierdie nuwe uur. En onthou, jy kan vir my ook 'n boodskap. Dankie vir daai boodskap. jy kan ook vir my boodskap stuur by 0641152281. En ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. En dan natuurlik, as jy die toep aflaai, dan kan jy enige tyd, enige plek na Bosveld luister. En wat dit so lekker maak is, hier's altyd iemand agter die mikrofoon. So ja, jy luister na 'n persoon wat gesels, né? In die uur kyk ons na musiek van, kom ons loer so 'n bietjie, The Animals. Ons het vir Baby Bird, ons het vir Lauren Elena. Maar nou gaan ek vir jou die uur afskop met se Rush Hour. Dan gaan jy luister na Altus Tiart. Se Jaco Kalahari. Laat hy val waar hy wil. Solank dit net op die grond is, nie?